0: نوزادان توسط حماس که هیچ وقت هم تایید نشد، وضعیت اصلا به اینجا نمی رسید.
1: و بعد میرسه به اون تضاد تکان دهنده بین این سطح از به قول نویسنده همدستی در بالا و هزینه‌ای که مردم عادی دادن.
0: آره، نکته مهمیه. میگه در حالی که صاحبان قدرت حالا به تعبیر اون همدست بودن، این مردم عادی بودن که هزینه اعتراض رو پرداختن.
1: مثال هم میزنه؟
0: بله، از دانشجویی مثل لوغان روزوس میگه که چون تو جشن فارغ التحصیلیش از فلسطین دفاع کرد، مدرکش رو بهش ندادن، یا بازیگری مثل ملیسا باررا که از کارش اخراج شد.
1: و این رو توی یه بستر تاریخی هم قرار میده انگار.
0: دقیقاً، به سابقه طولانی به حاشیه راندن روایت فلسطینی اشاره میکنه. مثلا سرکوب بحث درباره نکبت، یعنی اون فاجعه آوارگی فلسطینیا در 1948، یا نادیده گرفتن مرگ فعالانی مثل ریچل کوری تو سال 2003.
1: پس با همه اینا حرف نهاییش چیه؟ امیدی به جبران هست؟
0: راستش نویسنده خیلی صریح میگه برای عدالت واقعی شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی ویرانی به بار آمده.
1: اما
0: برای پاسخگویی هنوز دیر نیست. تأکید میکنه که باید جنایات دقیقاً مستند بشن، باید کشته شده ها درست شمرده بشن.
1: یعنی آمارای رسمی کافی نیستن؟
0: میگه نه، رسانه ها نباید فقط آمار رسمی رو تکرار کنن، باید به مرگ های ناشی از گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه هم توجه کنن که آمار واقعی رو احتمالاً خیلی خیلی بالاتر میبره.
1: و در نهایت یه پیام مستقیم هم داره برای مخاطبی که در غرب زندگی میکنه. بله، خیلی مستقیم به شما میگه این اتفاقها به گفته نویسنده به نام شما، با پول مالیات شما و با کمک رهبران شما داره اتفاق میفته. خیلی تکان دهنده است این جمله. و بعد میپرسه آیا صداتون رو بلند کردید؟ تأکید میکنه که سکوت بی‌طرفی نیست، یا یادآوری میکنه که چطور نمایندگان منتخب شما تو کنگره آمریکا برای حمایت از اسرائیل کف زدن. واقعا سوال خیلی خیلی سنگینی رو در پایان برای هممون باقی میذاره. وقتی آیندگان از ما بپرسند در این لحظه تاریخی شما چه کردید، پاسختون چی خواهد بود؟ و شاید بهترین پایان بندی همون نقل قولی باشه که خود نویسنده از مارتین لوتر کینگ جونیور میاره: در نهایت ما نه سخنان دشمنانمان، بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. یه فکر عمیق که با شما میمونه تا بیشتر بهش فکر کنید.
0: و یه مقاله‌ای که این نوشته‌ها رو به امروز وصل می‌کنه: خشم از بی‌عدالتی‌های تاریخی و همزمان یه جور پذیرش تلخ واقعیت. یه نامه از روزا لوکسامبورگ مال سال 1917.
2: نکته اصلی همینه، یعنی میخواییم ببینیم چطور این ایده حساب‌های تسویه نشده تاریخ که لوکسامبورگ میگه و توی این تحلیل هم روش تاکید شده، چطور میتونه به ما کمک کنه وضعیت‌های دردناک امروز مثل فاجعه انسانی توی غزه رو بهتر بفهمیم. یه جورایی دنبال پژواک تاریخ تو زمان حال خودمون میگردیم.
0: لوکسامبورگ توی اون نامه معروفش، یعنی نامه 1917، وقتی داره از خوندن درباره نابودی سرخپوستای آمریکا حرف میزنه، یه خشمی رو توصیف میکنه که تقریبا آدم اسم میکنه قابل کنترل نیست. مینویسه از درد میلرزیده، آرزو میکرده کاش میشد اون اسپانیایی ها، اون آنگلو آمریکایی ها رو زنده کرد تا همون شکنجه ها رو تحمل کنن. این حس خیلی آنی و شدید در برابر ظلم تاریخی. خوندن اینها کنار هم نشون میده این حس چقدر میتونه برای شما آشنا باشه، اینطور نیست؟
1: کاملاً، بله بله. و تحلیلی هم که داریم روش کار میکنیم دقیقاً به همین اشاره میکنه. این حس بیقدرتی، این خشم شدید در برابر بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی، این چیزیه که خب گفته میشه خیلی‌ها امروز وقتی با خبرهایی مثل وضعیت غزه روبرو میشن تجربهش میکنن. انگار لوکسامبورگ 100 سال پیش داشته مستقیم به حس و حال امروز شما واکنش نشون میداده.
0: آره، ولی نکته جالب و شاید سخت ماجرا همینجاست. چون لوکسامبورگ بلافاصله بعد از اینکه این خشم شدید رو میگه، با یه صداقت خیلی نمیدونم بیرحمانه میگه. میگه این خشم و طغیان علیه بشریت بی‌معنا و حتی کودکانه است. میگه تاریخ اینجوریه. حسابرسی عادلانه هیچ وقت اتفاق نمیفته و باید همه چیز رو همینطور پذیرفت. این کنار هم بودن خشم شدید و پذیرش سرد واقعا تکان دهنده است.
1: دقیقاً، نکته حیاتی همینه. و تحلیل ارائه شده هم تأکید میکنه که این صرفاً یه نتیجه گیری ناامیدانه نیست. دو تا جنبه کلیدی توی نگاه لوکسامبورگ هست که نباید ازش غافل شد. اول، اینکه بفهمیم عدالت تاریخی اگه اصلاً وجود داشته باشه، یه روند خیلی کنده، پر از دست‌اندازه. دوم، و این شاید مهمتر باشه، یه باوری، یه امیدی اون زیر هست به اینکه حتی تو تاریک‌ترین لحظه‌ها امکان ظهور چیزی فوق‌العاده بزرگ و قهرمانانه وجود داره. یه دگرگونی ناگهانی، انگار یه عصای جادویی این وضعیت رو تغییر بده. این فقط امید الکی نیست، اشاره به پتانسیل اقدام جمعی انسانه.
0: خب، این نگاه دوگانه، یعنی پذیرش تلخی‌ها و همزمان امید به تغییر، برای شما که امروز با اخبار سخت دنیا درگیر هستید، چه معنایی پیدا می‌کنه؟ بر اساس این تحلیلی که داریم، به نظر میاد نگاه لوکزامبورگ هم میتونه یه جور تسلی باشه، هم یه هشدار. تسلی از این جهت که خب این حسهای پیچیده و متناقض طبیعیه، بخشی از تجربه انسانیه وقتی با تاریخ روبرو میشیم، و هشدار از این بابت که نباید توی خشم و انتقام موند یا بدتر از اون به بی‌عدالت عادت کرد.
1: بله، و این شما رو میرسونه به یه پرسش اساسی. پس راه درست چیه اگه نه فقط خشم و نه فقط پذیرش؟ برداشت ما از این تحلیل اینه که جواب توی چیزی فراتر از واکنش‌های لحظه‌ایه، یعنی در تلاش برای ساختن یه آگاهی جمعی و مبارزه انسانی و اجتماعی پایدار، همون چیزی که شاید لوکزامبورگ اسمش رو میذاره افق بزرگ و قهرمانانه، یعنی تلاش برای تغییر اون شرایطی که اصلا این بی‌عدالتی‌ها رو می‌سازن. در نهایت چیزی که این متنها جلوی روی شما میذارن یه تنش دائمیه. چطور میشه واقعیت تلخ تاریخ و اون حسابهای تصفیه نشده رو پذیرفت، اما همزمان امید به تغییر و باور به قدرت عمل انسان رو زنده نگه داشت؟
0: و شاید پرسش آخری که میتونید با خودتون داشته باشید این باشه، اون افق بزرگ و قهرمانانه که لوکزامبورگ حتی تو دل تاریخی بهش چشم دوخته بود، توی دنیای پیچیده ی امروز برای شما چه شکلی داره؟ چطور میشه فراتر از اون خشم و ناامیدی اولیه برای نزدیک شدن بهش تلاش کرد؟ این خب یه میدونه برای تأمل شخصی.

به خدا تو کار دل مونده بودم. یه دل اینجا یه دل اونجا، یه دل اینجا یه دل اونجا، یه دل اینجا

ancak çehre ha hır mehre aşina.

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگباران در میان سوگباران، قاصد روزان ابری دار بگ کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران.

بزن این سر توست با دو زلف بلند بافته، این فرق سر توست، حناییست، زعفرانیست، زخمیست، بوی گل میدهد. سر تو میان خواب من چه میکند؟ سر تو که از ضربه دست مرد هنوز دوران دارد. نصف شب است صورتت را گم کردم، مادر منی، مادر مادر مادران منی، تو نشانم میدهی، من نگاه میکنم. پسری 7 ساله در خوابم را میکوبد با انگشتان پینه بسته 70 سالگان و چشمان روشنش را گرو میگذارد. در برهوت خواب من شما چه میکنید هر شب؟

مرد. آه ای مردی که سیما به آینم را پاک می کنی، سایم را به بستر می بری و نمی توانی چراهایم را پاسخ دهی. درنگ کن کنار چشمه جانم، جرعه‌ای بنوش از این آب بی زوال. خط بکش بر آنچه آفریدی، نوشتی به نام های مستعار گوناگون، نوشتی به نام خدا، به نام قدرت نادیده جبار، نوشتی به نام پیامبران بی سواد، پیامبران ندیده و هرگز نبوده، نوشتی با امضای آیت الله های کور، نوشتی تا کوچکم کنی، انقدر کوچک تا در جعبه اخلاقت جا بگیرم. نشد، نمی شود، من اینک اما آزادت می کنم از بند فریب کار درون خودت. میزایمت دوباره هزار باره، بنویس بنویس این بار به نام من، به نام عشق و روشنی همیشگی ذهن.

آمدی آمدی اما نان را قسمت نکردی، ما را قسمت کردی، ما را بریدی، قیچی کردی، به شکل شکنجگر، سرباز بدون چشم، مزدور، مزور، دار، زن، متجاوز، سلاخ، قیچی کردی، خورد کردی اعتقاد ما را، اخلاق ما را، حالا تکه تکه های ما حتی با توف غلیظ شب مانده دین نیز به هم نمی چسبند. بهش را از زیر پایم بیرون بکش اگر فرش است، اگر باغ درش را ببند، اگر خیال، اگر هرچه هست. نمی خواهم بر بهشت تو، نمی خواهم قدم بردارم. نگاه کن گناهانم بیشمارند،

واقع آزاد بودن، شاد بودن، عاشق شدن، عشق ورزیدن. راهم نده کلون نادیده این در نامرئی را بینداز برای همیشه تا من بیرون از آن بهشت خود را بسازم.

گشت و گشت و گشت، چند شاخه شدم، چند حلقه، چند قاچ، چند پر، پخشم پراکندم چون قبار، چون ذرات مادرم که چرخید و چرخید و چرخید و در من خون شد، چون ذرات مرد که چرخید و چرخید و چرخید و مرا پایید، کنار دره بر لبه ستیق کوهی تو خالی دستان من گشت و گشت و گشت و بر کف دستی ام دوباره کودک شد. حالا حلقه هایم، ذره هایم، شاخه هایم مسافرند و به من باز نمی گردند، مرا نمی شناسند. مادر هیچ کس نیستم، کودک هیچ کس هم. پرت می شوم بر خاک نرم، دهان دره، فک گشاده دریا، در چمنزار خانه‌ای در قربت، چترهایم از پر کبوتر، از گیسوی دختری 6 ساله. پرت می شوم بر مژه نازک نوزادی که شیونش فقر اتاق را قاچ قاچ می کند. در کجا زاییده می شوم دوباره 1000 باره، شناور در همه اتاقهای مرگ و زایمان، پلکایی که بسته می شوند تا دوباره در جای دیگر باز شوند. پنهانم کن این بار برای همیشه اگر یافتیم.

کوچک است، گونت را بیاور نزدیک، خیلی نزدیک، خیلی خیلی نزدیک. وان حرفی را که چون قلب سنگ زیر زبانم میچرخد و نمی افتد بیرون تحویل بگیر. کوچک است اما چهار ستون جهان را تکان خواهد داد.

تنها کنار درختی مرده ایستاده بود با تراخمی قدیمی، زیر باری که می کشید خم شده بود پیرتر از توهم خیش. در خیابانی که پوستش از عرق تن خیس بود و زخم گلوی گلهای بی آینده بیمارش کرده بود ایستاده بود انسان و باز هم انسان. خودش که سایه خودش بود، خودش که از ورای خودش به خیش می نگریست و به ناچار نقاب عوض می کرد به گمان اینکه خدا دیگریست. از فراز و نشیب خدا بازی می کرد، خود را می فریفت، عذاب می داد، مجازات می کرد و می ترساند. جلاد خیش بود، در دام خیش گرفتار، راه را گم کرده بود، چوپان و گرگ خیش. او را دیدم بر برهوت اوهام خیش بر زمین تنها، تنها ایستاده بود انسان.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

زیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هرگزند.

سپیده آن شکوفه زار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

0: چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته ایست که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.
1: دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر میخیزند و خواب آلود دهان مرا میجویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمیگردی میدانم، از شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

0: 85 روسی که دمرتون بیرو تا به الهال بیرون بودم. من یک بچه دارم الان 16 سالینه کمینجیه، خانم منه، دختری دارم، دختر دیگه دارم، اخراجش بری بوده. مدارکم هم به کسی من الان کارتوشمند دارم بگیر 100 میلیون هم بده دلار. الان پول خونه ما هم ندادم، 140 تومن پول خونیه.
1: در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5 میلیون، بته 4 میلیون، بته 3 میلیون، بته 2 میلیون. مردم افغانستان رو بدبخت کردن، فاش میگن دو میتن.
2: صاحبکارای ایرانی بود پولی ما هم نداد، یکان 300 تومنی مرا خوردن.
3: مدرسه نمیگره بچه های ما را. با دومی دیگه هم که جنگ شروع شد، وقتی این شب یکی می اومدم یک چاپ پیشش موشک ها خوردن نزدیک خون شیشه خانه ریخت. دیگه مجبور شدم من فقط لباسایم زن بچیم لباسای خوابم هیچ چی نوردیم، همه ایش ما پول پیش هم مان 400 میلیون حتی حقوق من مان.
4: مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10000 تومان است، با ما میگه 20000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی است اینجا اردوگاه است؟
5: هر تا کسانان چه راضی دا غوده پاره مرده روڑی ترتیب لرو الحمدلله کشل زر راضی کتنزل زر راضی امارت اسلامی جدی دا پاره چول ترتیبات نیولی دی او مرد پخفل بودی جا بانده بودی خلو گده پاره وست قسمت کود دی امارت اسلامی دا طرف سخن
6: مرشتی رشپم تقریبا اتلس میلون افغانی تقسیم کردی دی. نو دا مالی کمیتا چه دا هغا دوی تا نغدی رو پیور کی دا هغا روست دا ترانسپورت کمیتا دا ته ترانسپورت کمیټا بیا دا وظیفه لري چې هر سړی تر خپل ولایت پورې په موت په ترانسپورت په موټرانو کې ورسی.
7: هر چی هم گفتیم واقعا این مدارک ها همه داخله، اصلا کسی گوش نمیداد. خیلی اذیت میکنم، خیلی به افغانی ها ظلم میکنم. مرار باز از اونجا مارویل کبابی آمادیم، مشینی در بس کردیم بی آمادیم به چیز به حسن آباد آمادیم، اردوگاه حسن آباد از اینجا بی آمادیم که برار به قدرتی لیه نی رد و مرد میکنم نی کسی گوش میده به صحبت افغانی ها. هنه برادر از اونجا هم اینقدر شد که یک پرزه بداد به ما که شما چهار شو بعد چهار شو اینجا بمونیم به شما نومد میرسه. خب دیگه چهار شو به تازی هفته ما چیکار

0: کنه. از اونجا هم نشد پس مام سر خود خوب در شدیم ماشین گرفتیم بیا اومدیم ابده شهریور. ابده شهریور امور بیاد باز به شهرداری سرمرز. اونجا هم باز تقریبا تا ساعت 7:30 میشه اونجا بودیم. اتوبوس گرفتیم 12:30 بیش شب دیشب ما بدی داخل سازمان ملل اومدیم. دیشب 12:30 اینجا اومده.
1: هر جا بری میگه تو افغان هستی، مثلا میره ده یک دکتر وزیت 100,000 تومان باشه میگه 1,000,000. چرا میگه تو افغان هستی؟ افغان هستیم، کافر که نیستیم. افغان چی گناهی کرده؟ غیر از ایران در هر کشور ترقی داره، ارزش داره. چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم؟ هموطنهای ما پاسپورت درست میکنه میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره پاره میکنه. اگه ایره پاره میکنه چرا سفارت چه بسته نمیکنه؟ چرا امارات اسلامی اینا رو بازجویی نمیکنه؟ تو چرا ویزه میتی؟ ویزه میتی چرا با ویزه ارزش قائل نیستی؟ اولا که دولت ایران پاسپورت پاره میکنه ویزه خودش حق خودش پایمال میکنه. ما آمدیم در اردوگاه کرج، نه آب نه نون هیچ جا چیزی هم نیست. 3 روز با اونجا بودیم. میگم ما برای شما خروجم نمیدیم، بارم نمیزنیم. میگه برید مشهد. اگه ما مشهد بریم درام ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه، 10 روز 15 روز ما رو به اصطلاح زندانی میکنه، خیلی بد جوری میزنن. میگه تو افغان هستی. آیا ما از کدام طریقه بیاییم؟ طریقه اردوگاه که نمیمونه. طریقه خود ما بیاییم میگه تو غیر قانون هستی. از کدام طریقه بیاییم ما؟ آیا ما دولت هم وجود داریم؟ اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو بازجویی نمیکنه؟ غذا هیچ، نان هیچ، آب هیچ. برای خریدن ما با مشکل مواجه هستیم. مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است، با ما میگه 20,000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی هست، اینجا اردوگاه است. خب اردوگاه است، آمریکا که نیست. چرا این کارو میکنه؟ میگه دوست داره امیره بخره، دوست نداره نه. وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره. از کرج تا اینجا 320 تومان است، از ما میگیره 3,100,000 تومان. چند بانای مختلف میگیره. یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره 1,700,000 تومان گرفته. در کدام قانونی هستی؟ چرا دولت ما اینا رو بازجویی نمیکنه؟ چرا آیت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ باید هر اردوگاه ناظر بذاره اونجا ما رو بازجویی کنه. افغان هستیم ما، انسان نیستیم. چرا حق ما پایمال میشه؟
2: ما رفتیم دیگه، ما اینجا بشیندن که بودیم یکم اوضاع ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد. این 5 سال رفتیم ایران. اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، بچه ها چیز بود. 3 سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم. الان 2 تا داریم، کلاس 4 رفت، 1 کلاس 3 بود. دیگه بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میره سر کار، مرفت هر کاربار ما رو برا بود. دیگه دولت ایران به ما اتفاقی نکرد. یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شید. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین آماد میشین کلانتری جلوی خونه. گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 بود 4 وقت داره. و نه باید امروز بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه، بعدن آمادیم دیگه، الان آمادیم. بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی آرامش داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم شما خور به کلان تهری معرفی کنین که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتم ما از شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان، اونجا نفر ما 5 نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومان از ما گیریم. یعنی یک چک آب شوری هم به ما ند.
3: خیلی ما یک چند جایی هم کار کردیم، پول ما رو هم زور گفت. صاحبکارای ایرانی بود، پول ما رو هم نداد. یکان 300 تومانی مرا خوردن.
4: حدود 4 ماه تر اتفاقی ما مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ مهاجرین بندر اسلام‌قلعه هستیم که همی 2-3 روز که شلوغ مهاجرین شده ما 24 ساعت فعالیم. هی تانکرا ما می آید خالی می کنه تا همی ذخیره که حدود 10 تا 15 تا ذخیره اینجا آب.

ولی ممنون. استدعا خواهش من از شما عزیزان اینه که در این زندگی که فراز و نشیب‌های زیادی داره، خودتون رو، افکارتون رو، جسمتون رو به هیچ مواد مخدری نسپرید.

0: خیلی ممنون لطفتی، مرسی، سپاسگزارم. امیدوارم هر کسی که با این هیولا دست به گریبانه و در زندان خودش به سر میبره، خداوند یار و مددکارش باشه تا بتونه از این زندان خودش رو رها کنه، تا با واقعیت‌های زندگی روبرو بشه. و هر کسی رو شما دیدید که آلوده است، بهش با دید یک انسان بیمار نگاه کنید و اونو تردش نکنید، اونو یاری بدید، اون رو تشویقش کنید که از این بیماری خودش رو نجات پیدا کنه. من هم وظیفه‌ام بودش که این پیام رو به گوش شما برسونم.
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

0: عشق رازیست. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودن.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این دان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل ها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: فارسی نوشتن ساده بود، جنگ نبود دیگه. فارسی نوشتن دیگه مبارزه بر اله شاه نبود، مبارزه بر اله خمینی نبود، کار سبکی بود. یعنی تعادلمو به دست نمیورد. من احتیاج به یک دیکتاتور جدید داشتم. بعد فکر کردم زبان هلندی دیکتاتور بزرگیه که باش بجنگی بتونی تعادلتو به دست بیاری.
1: رادیو
0: اون انسان ایرانی، نویسنده جوان ایرانی که اون ترمزهای چند هزار ساله تو ذهنش بود، ترمزهای فرهنگی، ترمزهای ترس، ترمزهای سانسور، ترمزهای ترس از پدر، ترس از مذهب، ترس از همه چی، زندان، یه دفعه اون ترمزها ول شده بود و من احساس میکردم که همه کاری میتونم بکنم. ولی خب مشکل زبانی داشتم، خود زبان نمیذاشت همه کاری بکنم و خود به خود اون فضا و محدودیتی که داشتم منو فشار میداد و آزادی میداد که یک زبان دیگری تولید بکنم، یه زبان هلندی جدیدی که اصلا هلندی هم نبود ولی هلندی جدید بود. این آغازش بود. ولی بعداً فهمیدم که تو داری به این زبان می‌نویسی دیگه برای پسر عمو، پسر خاله یا خاله ها یا همسایه بقال سر کوچه سابق نمی‌نویسی، برای یک خواننده دیگه می‌نویسی.
1: دیدار با یک نویسنده، قادر عبدالله. قادر عبدالله یا همان حسین سجادی قائم مقانی، نویسنده ایرانی یا ایرانی تبار ساکن هلند هست که دو هفته پیش به دعوت خانه فرهنگ سوئد برای معرفی کتاب دوم خودش که به سوئدی منتشر شده به نام پیامبر به سوئد دعوت شده بود، در گفتگویی شرکت کرد در اون جلسه و بعد در جلسه در آبه با ایرانیان شرکت کرد. قادر عبدالله کنون به یکی از نویسندگان سرشناس هلند تبدیل شده، 14 کتاب نوشته، 18 جایزه گرفته، 2 کتاب و خانه کنار مسجد و پیامبر یا فرستاده به سوئدی منتشر شده. من گفتگوی داشتم با قادر عبدالله که پیش از اینکه این گفتگو رو براتون پخش کنم به جلسه‌ای که در آبه داشت سری میزنیم. در اونجا خود او توضیح داده درباره کتاب پیامبر، درباره فرم و سوالات دیگه‌ای که ازش صورت گرفته. اول بشنویم چرا درباره محمد نوشته.
0: به شما میگم، اینجا میگم، 3 سال مشغول بودم، 3 سال از زیباترین سالهای زندگی من، هیچ کتابی اینقدر من لذت نداده بود. چونکه مذهبی نمیخوندم، چونکه ترس نداشتم، چونکه برای نونم نمیخوندم، برای خودم میخوندم. بعدا وقتی که داشتم این رو میخوندم، یک دفعه یک محمد تازه پیدا کردم، محمدی که پدرم به من داده بود، محمدی که خانواده های ما داده بود. منم گفتم به شما یه محمد توخالی مقدس بی شخصیت، نه بی شخصیت، یعنی شخصیت نداشت، ببخشید کاراکتر نداشت. یعنی دیدم این آدم اصلا پر کاراکتره، این اصلا زیباست، اصلا فیلمه، یعنی فیلم سینماست، باید بتونید بیانش بکنی. محمدیه که جوون هست، محمدیه که شاعره، محمدیه که فکر میکنه با خدیجه ازدواج کنه، محمدیه که پدر میشه، محمدی شوهر میشه، محمدیه که فروشنده میشه، تاجر میشه، محمدی که رهبر میشه، محمدی که زنای جوون خوشش میاد، محمدی که دیکتاتور میشه، محمدی که چه میدونم پدر یهودی ها رو در میاره بیرون، محمدی که پیر میشه، محمدی که میمیره. دیدن ای این اینش که نگفته، یعنی همیشه گفتم تو ایران 23 سال و این چیزها رو گفتم، ولی همش با تعصبه، همش با تعصبهای مذهبی، نفرتهای مذهبی یا یه جور دیگه. ولی به عنوان انسان گفتم با دو کاغذ بیاد و به صورت، حالا چجوری دو کاغذ بیاد؟ حالا سوال شما، فرم، باید یه فرم جدیدی بهش بدیم. چه فرمی؟ گفتم باید ناول باشه، یه رمان باشه. چه رمانی؟ برای من دغدغه من فقط مطلب نیست، فرم هم هست، هنر هست. این بود که به دنبال یه استراکچری گشتم که بتونم این محمد رو، همش با تعصبه، همش با تعصبهای مذهبی، نفرتهای مذهبی یا یه جور دیگه، ولی به عنوان انسان گفتم با دو کاغذ بیاد و به صورت، حالا چجوری رو کاغذ بیاد؟ حالا سوال شما، فرم، باید یه فرم جدیدی بهش بدیم. چه فرمی؟ گفتم باید ناول باشه، یه رمان.

0: شکل یک رمان، به شکل ناول و با واقعیت‌های تاریخی نوشته میشه و این کتابی که الان اینجا در اومده بیرون. و سوال شما که حالا کتاب من به درد انسان ایرانی استراکتورش چیکار بکنیم، فرمش چیکار بکنیم، من خانم عزیز فرم دغدغمه. در این حالی که اصل داستان داره گفته میشه، من فکر میکنم با فرم‌های تازه که دارم تجربه میکنم، عکس برداری از فرم‌های اروپایی نمیکنم، فرم‌های اروپایی رو میگیرم، ولی فرم‌های شیعی، فرم‌های زرتشت، فرم‌های انسان ایرانی رو قاطی میکنم. فکر میکنم با این ظرفیت‌های تازه، فرم‌های تازه، اون فرهنگ انسان ایرانی جلوه‌های ادبی بهتری خواهد گرفت. و من ایمان دارم که بعد از 50 سال 60 سال نویسندگان ما اگه بتوانند در آزادی بنویسن، به همین فرم‌های دسترسی پیدا خواهند کرد که من هم دارم تجربه میکنم. آره. ترجمه نمی کنم میسازم. یعنی یه جور دیگری مثلا ترجمه نمی کنم. مادرم چادر یه جوری، مثلا فرض کن که ببین، مثلا بهتون میگم، مثلا مکه رو هممون داریم، تو یکی از کتاب همین خانه مسجد مکه رو همه رو داریم، مادر بزرگا همه رو داریم، بعد مادر بزرگایی که همه آرزو دارن یه جوری برن مکه و نمیتونن برن مکه هم داریم، بعد اون روح انسان ایرانی که بی خودی میخواد بره تو مکه بمیر نگردم داریم. ها بله، این من فکر اینه، مال خودمون همه، من ترجمهش نمی کنم، ولی یه نوع تازه. من چیکار میکنم؟ این مادر بزرگا رو میذارم، اگه رمانو بخونید بعدم میدونید من چی میگم، میذارم برم مکه، بعد میذارم برن خودشون رو تو پشت پرده مکه پنهان کنن، مثلا فکر میکنن بش، یا میرن خودشون توی غار حرا پنهان میکنن، اونجا میمونن میمیرن مثلا. یعنی این یه نوع دیگری ساختنه که هنوز انسان ایرانی الان نمیتونه بسازتش، جرأتش، نه که جرأتش نداره، آزادی ساختش نداره، فرصتش هم نداره و نیازش هم نداره.
1: قادر عبدالله در آن جلسه بعد از توضیح درباره اینکه چرا درباره زندگی پیامبر اسلام نوشته به عنوان یک رمان، درباره کاراکتر محمد هم توضیحاتی داد.
0: همه کتابایی که من خوندم درباره محمد همشون دروغه. بهتون بگم اینا، یعنی همش علکی چیز، یه جوری ببخشید ولی میگم، یعنی خر مقدسی نوشته شده، یعنی یه جوری علکی چیزای درست کردن سر همدیگه، بافتن، فانتزی کردن، بر مبنای واقعی نیست ها. ولی من اینجا توی اروپا باید واقعی بگی، علکی نمیتونی بگی. بنابراین من فکر کردم باید استراکتور، باید فرم داشته باشه، فرمش باید نوول باشه. چه نوولی باشه؟ فکر کردم که باید تعریفش کنه. نمیتونم من بنویسم محمد این کارو کرد، میگن تو از کجا میدونی؟ اصلا قلابی میشه، میگن دزدیدی از مال دیگران، چون تو که نبودی که. بس فکر کردم یکی باید بیانه بگه، منتها کی بگه؟ محمد خودش هم نمیتونه بگه، درسته؟ یکی دیگه باید باشه و این راوی باید باشه. یعنی این زبان اروپاست، همه که یکی باید بیانه تعریف کنه. بس خود کی باید باشه؟ هرچی گشتیم یکی پیدا میگه نبود. یه دفعه یادم اومد که محمد کاتبی داشته، وقتی میمیر کاتب بود، یعنی حرفایی که میزده یکی برش مینوشته، این کاتب زیده، منتها این زید بعدم میاد و من احتیاج داشتم که زندگی های جلوتر محمد بنویسم، یعنی بچگیشا، جوانیشا، پیریشا، ایناشو بنویسم، عشقاشو، رازهاشو، اتاق خوابشو با خدیجه رو، رخت خوابش با خدیجه رو بنویسم. چون که میگه تو از کجا میدونی؟ خب من میدونم، من نویسنده‌ام، بالاخره محمد توی رخت خوابی با خدیجه خوابیده، حالا این رخت خواب حالا بالاخره یه جوری بوده دیگه، حالا چه جوری بوده اونش رو دیگه من تعیین کردم چه جوری بوده، ولی میدونم حتما خوابیده باشه، میدونی. و بعد حالا یکی بعد اینا تعریف میکرد، ما دو تا زید داشتیم، یه زید دیگه هم بود، یکی زید ابن ثالثه، یکی زید ابن حارثه. زید ابن اون زید محمد یه پسر داشت مرد، بعد انقدر غمگین بود، یه خانمش رفت خدیجه توی میدون یه پسر خرید براش آورد، گفت بیا اینو پسرت بوسه نخور، اسم این زید بود. منتها این زیاد نمیمونه، این 14 سالگی میمیره. بعد من فکر کردم خب این زید باید باشه و این زید عاشق محمد بود، این زید بود که میرفت تو رخت خواب محمد، این زید بود که میدونه چه نوع لباسای خدیجه میپوشه، این زید بود که میدونست که محمد کجا داره گریه میکنه. این زید آوردم، پس بقیه‌اش چی میشد؟ بقیه‌اش اون زیدا. مخاطب بخواد دوار این زیدا رو بیاری دیگه رمانت میگن این از ایران اومده بلد نیست رمان بنویسه، ها داستان شکسته میشه. این دو تا زیدا رو من کردم توی هم دیگه شد.

0: زید. یک زید میشه. یک زید میشه و این زید همون پسر محمده. من نمیذارم پسر محمد بمیره. یعنی اول کتاب رو تقدیم کردم به زید ابن حارث و زید ابن ثالث. آره. تقدیم کردم به اونها. ولی اینا در واقع هر دوشون، یعنی دیشب گفتم در واقع دروغ میگم که واقعیت را با بزرگی تمام نشون بدم.
1: کتاب خانی کنار مسجد که آنچنان در سوئد مورد استقبال قرار گرفت که بعد از مدتی نایاب شد، شرح اعدام‌های دهه 60 در ایران است. خانواده مذهبی آقا جان که به نوعی شاید زندگی خود قادر عبدالله هم هست، پسرش را اعدام می‌کنند و او به دنبال دفن پسرش به هر جا می‌رود. به هیچ جا اجازه نمی‌یابد که حتی جسد پسرش را دفن کند. در آن جلسه آن شب قادر عبدالله درباره کتاب خانه کنار مسجد کمتر گفت و بیشتر درباره همین کتاب تازه‌اش سخن داد. از جمله انتقاداتی هم به او مطرح شد درباره مسئله سکولاریسم. او بعد پاسخ داد درباره همین انتقاداتی که بهش میشد.
0: محمد هیچ وقت پاسخگوی محمد و قرآن هیچ وقت پاسخگوی نیازهای انسان مذهبی 50 سال 60 سال 200 سال بعد نخواهد بود. محمد پاسخگوی زمان خودش بود. کتاب محمد کتاب خطرناکیه اگه تو به عنوان مذهب، به عنوان اصولش رو، به عنوان قانون بخوای به کار ببری. یعنی جامعه عقب مونده دیکتاتوری مثل جامعه ایران و افغانستان درست میکنی، مثل سعودی عربیه درست میکنی اگر این قرآن رو بخوای قوانینش رو عمل بکنی. من اگه میگم این قرآن زیباست، من روی نسل دارم، روی قدیمی بودنش دارم، روی فضاهای که یک نویسنده میتونه ازش لذت ببره دارم. ولی محمد پاسخ زمان خودش بود، ییزس پاسخ زمان خودش بود، موزس هم پاسخ زمان خودش بود. حالا بعدها من فکر میکنم که بعدها همینجوری الان داره به وجود اومده. الان که مذهب مسیحیت رفته کنار، ولی همه مسیحی شدن، اینجوری مسیحیت خودشونن، مسیحی های ساخته خودشون، تنهایی های خودشون و خداهای خودشون، خداهایی که هم میتونن بدون روسری یا با روسری یا 5 تا دوست همزمان، یا مثلا هموسکسوال هم باشی بازم همون مسیح هست، نمیدونم لزبی هستی بازم اون مسیح هست. من فکر میکنم ما به اصل مذهب خواهیم رسید و اون رابطه ما با جهان اسرارآمیزیه که وجود داره.
1: و در ادامه از او پرسیدم که آیا بیم و ترسی ندارد از نگارش چنین کتابی همانند آنچه که بر سر سلمان رشدی آمد؟
0: بعد آیا که ترس داشته باشم؟ آره، این ترس همیشه بود تو جامعه هلند بود، اینجا هم، چون که این کتاب من واقعا اگه، یعنی خیلی چیزاش خطرناکتر است، هزار بار خطرناکتر از اون مطلب سلمان رشدیه، صد بار خطرناکتر از اون چیزی که بمب اون یارو دینمارکیه، یا از این چیزایی که درباره قرآن، یعنی وحشتناکتره. ولی وقتی میخونیش میبینی این آدم با نفرت حرف نمیزنه، ولی این کافی نیست. منم احمق نیستم بگم که میگن آه چه پسر خوبی و قادر عبدالله، اینجوری نیست. ولی خب ترس ما فکر کردیم در بچه، یادم میدم وقتی کتاب بیرون بود ناشر من پلیس یوره داره دوره داره مغازش وایساده بود، یک دو ماه یا مثلا من سخنرانی داشتم میومد، ولی گفتم من نمیخوام، بودیگارد اینا نمیخواد، اگه کسی بخواد بکشه خب به این حرفا نیست که میکشن. و بعد بخوای بشینی بترسین که منو کشتن، خب وقتی کشتن که نمیفهمی که دیگه تموم میشه. و تازه این فرصت ما به دست آوردیم، کسروی دیوانه شد کشتنش که محمد توضیح بده، نتونست. اون آقای نمیدونم کی 23 سال آخر نفهمید در آقای دشتی مثلا 23 سال می‌نویسه، کشت خودشو، پدرشو در آوردن بیرون، ولی حرفشو به نظر من آزاد بود کتاب دیگری می‌نوشت، یعنی بهتر، دقیق‌تر. ولی با ترس، با مرگ، با هم این ترس همیشه بوده، این مرگم همیشه بوده. حالا اینجا من ازم بخوام بازم بترسم دیگه یه توهینی به خودمون. و اگه کشتنم خب چقدر خوب واسه این کتاب بکشن، اب نداره.
1: پیش از این جلسه با قادر عبدالله گفتگو کردم و گفتگو با او رو از نامش آغاز کردم که او را چه بنامم، حسین سجادی قائم مقامی یا قادر عبدالله، و چرا قادر عبدالله؟
2: چگونه شما رو خطاب بکنم؟ چون شما در سخنانی که داشتید اشاره کردید که نام واقعی خودتون حسین قائم مقام فراهانیست، منتها کتاباتون رو همه رو به نام قادر عبدالله انتشار دادید، چرا؟
0: اول سلام همه ایرانیانی که در
3: کشور زیبای سوئد هستن. من خب مثل همه شما هر کسی یک آرزویی داشت، یک هدفی داشت، من هم می‌خواستم بنویسم و اولین کتابم کتابی شد در رابطه با کردستان. بعد وقتی که می‌خواستم اینو چاپ بکنم آوردم تهران، چند تا چاپ کتاب انتشاراتی بردم ولی نمی‌شد، کار سختی بود اون موقع، یادم میاد گفت می‌ترسیدم.
4: چه زمانی بود؟
3: زمانی بود که جمهوری اسلامی به خمینی به کردستان حمله کرده بود، سال 1001 سال بعد از انقلاب بود، 58 سال 58 بود و اسم عنوان کتابم بود کردها چه میگویند. بچه هایی که همسن ما هستن باید یادشون باشه اون موقع تو تهران. حالا بعد یادم رفتم انتشارات خارزمی فکر کنم، بعد با مدیرش صحبت کردم، کتابو نگاه کرد، ورق زد، گفتش که دلم میخواست ولی نمیتونم، من نمیشه، به نظر من کسی هم نمیکنه. بعد حالا خب من اومدم پایین، توی پله جلوی در که وایساده بودم یه دفعه اون کارگر یا خدمتکار انتشاراتی یه دفعه اومد من گفتش که فکر میکنم کرد بود، به من گفتش که من برات چاپ میکنم. گفتم که خب چجوری چاپ میکنی؟ گفت ولی بهت پول نمیدم. گفتم من نمیخوام. گفتش که دیگه منو نمیبینی؟ گفتم خب دیگه تو رو هم نمیبینم. گفتش که منم نمیشناسم. گفتم تو رو هم نمیشناسم. گفت ولی باید یه اسمی هم به اسم دیگه بدی. خب منم از همینجوری دو ماری اسم دیگه همیشه بودم، چون که میخواستم نویسنده باشم ولی اسم ما رو آقای میرزا ابوالقاسم قایم مقام برداشته بود، یعنی هر وقت من یعنی هرچی بنویسی بازم هم میگن اون نویسنده بزرگتری بود، برای همین من دنبال یه اسم جدید بودم و یه دفعه اسم دو تا از دوستان هم دانشگاهی‌های سابقم هم که توی کردستان همون روزا کشته شده بودن یه دفعه یادم اومد، یکیشون قادر بود، یکیشون عبدالله. قادر دانشجوی پزشکی بود اون موقع و عبدالله آرشیتکتور. بعد من این دو تا اسم گذاشتم کنار هم دیگه، به همون کارگره گفتم من قادر عبدالله هستم. بعد یک سه هفته چهار هفته بعد اون کتاب جلوی دانشگاه داشتم میفروختن، کردها چه میگوین، نویسنده قادر عبدالله. همه فکر میکردن من کرد هستم یا عرب هستم ولی من خودم بودم، قایم شده بودم پشت اسم دو اسم زیبای دوست.
4: برای اولین دفعه ای که احساس کردین که میخواین چیزی بنویسین کی بود؟
3: من تو خونه ما همیشه این قائم مقام فراهانی و مرگش یه جوری بالای سر ما آویزون بود، یعنی همه اینکه کشته شدن او و فرار خانواده چه یک 100 سالی طول کشیده بود ولی همینجوری این ادامه ده، همه به هم دیگه میگفتن باید یک کسی دیگه بیاد، یه جوری تو گوشت میکردن که تو باید نویسن، نه به من، به همه. بعد حالا اونم اومد تو مغز من نشست دیگه. من همینجوری یادم میاد که همیشه دلم میخواست که بنویسم ها، و اینقدر اینا تو خانواده درباره این مسائل حرف میزدن که حتی من یه شب خواب قایم مقام دیدم. حالا خودم خندم میگیره ولی
4: چه شکلی بود؟
3: خب معمولا مثل عکسایی میشه که نشون میدن دیگه، نمیتونی طوری دیگه فکر کنی. و بعد یادم میاد که بعد دیگه از زمان دانشگاه، جلوتر از دانشگاه، من همینجوری مینوشتم برای زمان شاه، قصه می کتاب مینوشتم برای انتشاراتی میبردم ولی خب چاپ نمیکردن، هنوز جوان بودم، تجربه‌ام کم بود، که یه دفعه خب زندگی خواست که این بشه، این کتاب بشه. بعدن کتاب بعدی می نوشتم، دومیشو به زبان فارسی، و بعد که دیگه 8 سال که دیگه جنگ شد و دیگه میدونی تو قرار کردیم و منم سر از هلند در آوردم.
4: کتاب دومتون به چه نامی بود؟
3: کتاب دومم دوباره در رابطه با چیز بود، در رابطه با کردستان بود، چون که این کتاب اول میر آغاز جنگ رو نشون میده، بعد همه چپ بودیم دیگه اون موقع ها، و بعد کتاب دومم میشه کردستان بعد از جنبش مقاومت، یعنی خمینی چیز کرده، همه رو داغون کرده، همه رو دستگیر کرده، صادق خلخالی همه رو کشته و آرامش، یک آرامش سنگینی روی کردستان است. من دوباره سفر میکنم، آره اونجا دوباره نوشتم همه رو، یعنی دوتا در واقع هر دو کتاب دو سند ادبی تاریخی برای کردستان و برای ملت ماست.
4: و بعد اومدین هلند، در هلند بعد از مدتی شروع کردید به هلندی نوشتن. چرا می‌نویسید؟ این پرسش ساده ای از خیلی از نویسنده هم میپرسن، من میخوام دوست دارم از شما هم بپرسم چرا می‌نویسید؟
3: چرا می‌نویسم؟ چرا به هلندی می‌نویسم؟ سوالت
4: نه، اول چرا می‌نویسید؟
3: من فکر می‌کنم انتخاب نمی‌تونی بکنی. مثلا به یه درخت سیب نمی‌تونی بگی چرا سیب می‌دی؟ خب سیب می‌ده دیگه، چون که درخت سیب است. و به یک درخت به یک بوته هم نمیتونی بگی چرا این گل دادی. خب میده دیگه، توش هست. منم فکر میکنم که نوشتن در تو هست یا در تو نیست، نمیتونی ازش نمیتونی فرار بکنی، نمیتونی تغییرش بدی. فقط میتوانی دو راه داری، یا بنویسی یا دیوانه بشی. اگر ننویسی راه دیگری وجود نداره.
4: چرا به هلندی مینویسید؟
3: من خب چون که فکر میکنم درم گلی بود که بیرون میخواست بیاد، ولی به زبان فارسی که می نوشتم اون موقع ها یه جوری این گل پژمرده میشد. غمگین بودم، اصلا انرژی نداشتم، توان نداشتم، کش نمی اومد. بیشتر هرچی می نوشتم بیشتر یک حالت افسردگی به من دست میداد. بعد توی همین فشارها نمیدونم چی شد، توی مدرسه زبان هلندی میرفتیم یاد بگیریم، مثلا خب موضوع انشای کلاس میدادن، خب من اولیشو نوشتم. معلمم گفت خودت نوشتی به هلندی؟ گفتم آره خودم نوشتم. گفت مطمئن هستی؟ گفتم آره، منتها خاطر غلطاشو با خانم همسایه تصحیح کرده بودم. بعد زدش توی روزنامه مدرسه، بعد دوباره هفته بعد یکی دیگه زدم، بعد هفته بعد همون که تو روزنامه زده بودم بردم روزنامه شهر اونجا پخشش کردم. بعد همینجوری یه فشار شد دیگه تا حالا 20 سال همینجوری داره.
4: شما در واقع پرسش بعدی منم جواب دادین که چرا به فارسی نمی‌نویسین. واقعا زبان فارسی افسردهتون میکنه؟
3: زبان فارسی، من فکر کنم هر کسی رو که الان به زبان فارسی توی خارج از کشور بنویسه افسردهش میکنه. چون که زبان فارسی، میدونید زبان رو، ادبیات رو باید تو خود اون کشور تولید کرد، جایی که هستی. ادبیات وطن میخواد. شما البته من ممکنه با این حرفم دیگران رو ناراحت بکنم، ولی یک حقیقتی رو میخوام بگم. این سالهای اول که دوستان ما، یعنی دوستان عزیز من که صد برابر قوی تر از من میتونستن بنویسن، اون سالهای اول که همه ما ها اومده بودیم، همه دور هم دیگه بودیم، اینا با قدرت مینوشتن. ولی مسئله اینه که یعنی چون هنوز یه وطنی داریم، یه وطنی رو بریدیم با خودمون آوردیم تو خارج از کشور، ولی این وطن میراست. یواش یواش این بچهای دور بریا میرن دوباره کارشون، مشغول زن و بچه‌شون، مشغول زبان سوئدی هلندی، دیگه اصلا حال خوندن، حال نوشتن، حال تو رو ندارن. اصلا نویسنده مثل درخت سیبی میشه که هی سیب تولید میکنه، هی سیبا گند میفته رو زمین. البته من امیدوارم اینطور نباشه و اینطور هم نیست، ولی تجربه عمومی در رابطه با هموطنان خودم، نمیگم در رابطه با ادبیات قبل از ما، روس‌ها اومدن توی اروپا قبل از ما، از شیلی اومدن اینجا قبل از ما، دیگران اومدن اینجا، فلسطینی ها اومدن، حالا هم نوبت ماست و همه این تجربه رو کردن. ادبیات وطن میخواد، ادبیات زبانی وطن میخواد. من فکر کردم که حالا که به زبان در وطن خودم نیستم، شروع کردم که یک وطن دیگری رو انتخاب بکنم و فکر میکنم این وطن هلندی شد.
4: ادبیات در تبعید پس چی؟ اونجا چه جایگاهی داره؟ کجا قرار میگیره؟
3: ادبیاتی که الان من دارم تولید میکنم ادبیات در تبعیده، چون که هرچند که به زبان هلندی هست، ولی ادبیات زبان فارسی در تبعیده، منتها فقط شکلش عوض کرده. یعنی اندوهاشو به زبان دیگری بیان میکنه و یک زیبایی های دیگری گرفته و رنگ های غربت رو هم گرفته. مثلا گاوهای هلندی هم اومدن توش، میدونید، و باران های هلند هم اومده مثلا توش، به این تغییرات داده. ولی ادبیات اگزایل در غربت، وقتی که وطنی نشه، مثلا سوئدی نشه، روح سوئد رو تو خودش نگیره، بیشتر به یک جغرافیای سیاسی تبدیل میشه و این چیزیه که من میترسیدم ازش.
4: زبان اینجا کجا قرار میگیره؟ یعنی بسیاری از نویسندگان هستن که به فارسی مینویسن و جزو چارچوب ادبیات در تبعید هم قرار میگیره. دغدغه‌هاشون هم میتونه مسائل این جامعه جدید رو بازتاب بده و هم میتونن به مسائل ایران.
3: نه، من درباره این که ببینید، البته من هرچی بگم باز هی دیگران رو فکر کنم ناراحت میکنم. شما منو کشوندید یه گذاشتید گوشه، یه سوالای سخت میکنید. ببینید، من معتقد هستم که نویسنده‌ای که کشورش رو ترک میکنه و بیرون میاد و به زبان خودش مشغول نوشتن میشه، اون شیره های اصلی، یعنی جاودانی، اون رمز و راز و آب زبان ازش گرفته میشه و زبان به زبان یه مقدار اون صلابت رو نمیتونه دیگه داشته باشه. بعد اون وقت نویسنده‌ای هستن که باز به زبان خودمون مینویسن، ولی مثلا مشکلات ایرانیان در سوئد را یا مشکلات سوئدی ها را یه جوری از بیرون جامعه می‌نیست. من رو نم مسئله دارم. من فکر می‌کنم که نویسنده‌ای که تبعید میشه میاد بیرون دیگه اجازه نداره کار نویسنده ایرانی رو بکنه. نه کار نویسنده که در ایران هست میکنه، نباید بکنه. اون باید کار نویسنده اینجا رو بکنه. یعنی باید روح هر دو کشور رو در خودش راه بده، جا بده. یعنی هم روح کشور مثلا سوئد رو، هم روح کشور ایران رو، هر دوی اینا رو باید داشته باشه. اگر اینجوری باشه زبانش قدرتمند میشه و با قدرت بیشتر خواهد نوشت.
4: خود آثار شما که به هلندی نوشته شده و به بسیاری از زبان‌های اروپایی ترجمه شده. منتها من مثلا میگشتم توی مجلات و جنگ‌های ادبی ایرانی، خیلی جا از ادبیات در تبعید ایران صحبت میکردن، اسامی نویسنده‌ها رو ردیف میکردن، اسم شما رو من خیلی کمتر دیدم، برام خیلی جالبه. در صورتی که خب با تعریفی که شما ارائه میکنید که ادبیات در تبعید بیشتر به خود زبان این جامعه، و برام سوال ایجاد شده من چرا؟
3: من نمیدونم. من مثلا خب کتابام به زبان آلمانی هست، به زبان سوئدی هست، به زبان نروژی هست، به زبان بلژیکی هست، به زبان انگلیسی هست، به زبان من نمی... نه شما بپرسید چرا؟ من دارم کارمو میکنم. من این دغدغه رو نداشتم که مثلا حالا چرا این کارو میکنی، چرا نکردی. ولی یه چیزو میدونم، هیچ راهی ندارن. یه روزی باید صفحه های زیادی رو بگذارن و یه روزی باید صفحه های زیادی رو بذارن درباره، نه درباره من، درباره کاری که تولید شده حرف بزنن. اینا مال تنبلی هاشونه و یه بخشی هم داره من که شدید باز یه گوشه دیگه مال بی سوادی هست. یعنی اگر بخونن حرفی دارن که بزنن، نخوندن خب چیزی هم نمیتونن بگن. من شکایت نمی کنم. الان مثل اینکه شما دارید مثل برادر حرف میزنید با من، دست میذارید روی انگشت ها جای حساس. نخونده وقتی بخونی نظر میدی، ولی وقتی که وقتی بخونی نظر، نخوندی خب نظر، نخوندن وقت ندارن بخونن، انرژی میبره. خوندن انرژی میبره، خوندن به زبان دیگری عوضت میکنه، اعصابت خرد میکنه. اونا نمیخوام بخونن. الان توی همین جا توی همین سوئد کی کتاب اول من خونده و چند نفر هستن نخوندن، همه میان قرار رو بخونن.
4: سوال اینجا وقتی که کتاب شما از هلندی به سوئدی ترجمه میشه و بعد مثلا رادیوی سوئد پت کتاب شما رو انتخاب میکنه و این رو شروع میکنه خوندن، خب حتی دوستان شما کنار شما هستن که شما رو میشناختن، میگم شما در این جنگ‌های ادبی و در رسانه‌های ایرانی غایب بودید.
3: خب من غایب نبودم، شما غایب بودید. بله یعنی شما که اینجا هستید غایب بودید، من که حضور داشتم. من توی رادیو اینجا روز دو بار، هم صبح هم شب، دو ماه تمام دارم میگم. بس من حاضر بودم. منتها شما چشاتون رو میبندید، میگید که این اصلا نیست، این اصلا بیخودیه، این اصلا داره یک غلطای دیگه داره میکنه. من غلط دیگه نمیکنم، من همون غلطی رو میکنم که شما احتیاج دارید و دوستان ما نمیخوان اینو ببینن. ایرادی نداره نبینن. من یک وظیفه دارم. من اگه شما پای رادیو اومدید گوش دادید، به من نیومدید گوش دادید، به صدای مردمی رو گوش دادید که همین بچه‌ها ازش فرار کردن و همین بچه‌ها دارن درباره من همونا رو گفتم. حالا بده همین روزنامه‌های سوئدی را که شما هم مسئولش هستید و شما هم هستید، برید ورق بزنید ببینید کدومشون درباره این دو ماه مطلب رادیو حرف زدن. هیچ کدوم اصلا چون اصلا مهم نیست.
4: کتاب خانه مجاور مسجد،
3: خانه مسجد،
4: آره، در اونجا آخر کتاب وقتی که برادرزاده آقا جان میاد هلند، یعنی نمیاد، گفته نمیشه، بعد نامه می نویسه، تو نامه روی تمبرش عکس لاله بوده.
3: آره.
4: اونجا یعنی در واقع به نظر میرسه که در هلند. به نوعی آیا شرح زندگی خودتون هم هست یا عناصری از اون از خودتون هم داره؟
3: اون زندگی شماست، زندگی ماست،
5: زندگی هر کسی،
3: زندگی همه ماها. اینجا بچه های دوستان من تو هلنده، دوستای من توی سوئده، اصلا زندگی خود شماست. حالا میتونید شما عکس اون لاله رو بردارید، یک عکس سوئدی روش بذارید. اون داستان‌های ما در غربت، عکس‌های ما در غربت. من البته ممکنه یه مقدار شکایت کردم اینجا، ولی شکایت نکردم، تفسیر شما بود که منو به شکایت وادار کردید. من دوست دارم همه شما رو. من لذت میبرم وقتی که شماها رو میبینم و مثل اینکه یه دفعه آدم فامیلش رو ببینه چیز میشه مقدار.
4: من یک سوال دیگه از شما میپرسم دیگه تموم میکنم، چون میدونم الان جلسه سخنرانی شروع میشه. سوالم اینه، شما این کتاب تازه‌تون فرستاده، اگه بازم درست ترجمه میکنم، اونجا گفتین که میخواین محمد رو عنوان یک انسان معمولی توضیحش بدین، نه به عنوان یک پیامبر. چرا این موضوع رو انتخاب کردید؟
3: من نگفتم که به انسان محمد رو به عنوان انسان میخوام. انسان معمولی محمد هیچ وقت نبوده. محمد انسان بزرگ، قدرتمند، شاعر، شوهر، پدر، مردی که از زنای جوان خوشش می اومده، مردی که عصبیت‌های زیاد داشته، مردی که کارهای بزرگ کرده، مردی که کارهای خطرناک کرده. من فکر کردم که این جامعه جدید، میدونی آخه محمدی رو که پدران ما و مادرهای خوب ما به ما دادن، یه محمد مقدس توخالیه، کاراکتر نداره، شخصیت نداره، نمیدونی مثلا چه جوریه، همش فقط خوبه. ولی وقتی که میام خود قرآن رو خوب میخونیم، توی آزادی میخونیم، یه محمد واقعی رو پیدا میکنیم. من فرصت پیدا کردم که قرآن رو بخونم و محمد انسان رو پیدا بکنم و اون محمد انسان رو به صورت یک رمان، به صورت یک کتاب، به صورت یک قصه، قصه واقعی با فاکت های تاریخی روی کاغذ گذاشتم و فکر میکنم که اروپا، سوئد و کشورهای دیگه که این همه خارجی با فرهنگ اسلامی دارن، به این کتاب احتیاج دارن که ما رو به هم دیگه نزدیکتر بکنه، که چون که الان مثلا وقتی که تو سوئد یه جوری وحشت دارن از مهاجرین، میگن این مسلمان‌های خطرناک با اون قرآنشون و محمدشون، اینا میترسن چون که نمیدونن محمد کی هست. اون فقط اون کارتونیست دانمارکی یه بمب گذاشته سر محمد. من محمد خوب نکردم، بدم نکردم، ولی به صورت انسان، یک شخص، یک رهبر معرفی کردم.
4: توی نوشتن داستاناتون به فرم هم اهمیت میدین؟
3: فرم دغدغه منه تو کار، چون من سیاسی نویس نیستم، اینا ادبیات یعنی ادبیات هست و فرم، جستجوی فرم، جستجوی فرم های تازه برای من اهمیت خیلی زیاد داره.
4: من بسیار از شما سپاسگزارم. میدونم وقتتون تنگه، دوستانم ایجی منتظرن که سخنرانی شما رو گوش کنن.
3: خواهش میکنم، شبتون بخیر، چون شب هست، و سلام های گرم من برای همه دوستان سوئدی.
4: متشکرم.
1: بله دوستان عزیز، گفتگو با قادر عبدالله شنیدید، نویسنده‌ای که در ایران ناشناخته مانده است.
0: این همه جادو ما داریم، بهش که نگفته، تو میگی، اون میبینی که وارد رازهای نهفته ادبیات خودت میشی.

0: همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرو باید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم، ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده و از خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدونم که همه اونا رو زندگی کردم، خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم آنقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر، اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می‌کردیم و هرگز تصور نمی‌کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست بلکه ضروری است، چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم همانجا که نشستم خوابم می‌برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که میخواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام میدادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام میدادم و نکردم افسوس میخورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می‌کنی از راه می‌رسد. بنابراین هر چه در زندگیت می‌خواهی انجام دهی همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که قدردانت باشند و به خاطر همه ی آنچه برایشان در این سالها کرده ای دوستت داشته باشن. زندگی هدیه ایست برای تو و نحوه زندگیت هدیه ایست برای کسانی که بعد از تو می آیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره، و بهتر از این موارد رو هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدونی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی، مثل گلف. کارایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی، که دیگر علاقه ای نداری،
0: روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چند اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای. و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان، و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد، ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

0: رادیو
1: همبستگی
0: رادیو همبستگی رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.
2: در روزهای اخیر بعد از انفجار پیجرها، تنش و درگیری در مرز لبنان و اسرائیل تشدید شده. اسرائیل مناطق از جنوب لبنان و بیروت رو بمباران کرده. یکی از مرگبارترین روزها در لبنان بوده بر اثر این بمباران ها. با خانم مژگان نوئی، خبرنگار در اورشلیم صحبت میکنیم. درود بر شما خانم نوئی.
3: سلام، خیلی ممنون
2: شما. من میخواستم از شما بپرسم که هدفهای دولت نتانیاهو از کشاندن جنگ به لبنان و جنگ با حزب الله چیه؟
3: این جنگ با لبنان چند هدف داره از نظر نتانیاهو و دولتش و همچنین از طرف ارتش، به خاطر اینکه بعد از حمله حماس در هفته اکتبر پرستیژ ارتش اسرائیل خیلی صدمه دید و حالا عمل یک جنگ به یک صورت موفق یا شدید به یه نوعی مثلا این پرستیژ ارتش رو به چشم مردم اسرائیل یکم دوباره تقویت میکنه. هدف دیگه اینه که این جنگ تمام انتقادات یا تقریبا تمام تظاهرات ضد دولت نتانیاهو و این جنبش برای آزادی ربودگان ساکت کرد. یعنی اگر در ماهای اخیر هر هفته صدها هزار اسرائیلی میریختن توی خیابونا و تظاهر میکردن ضد دولت نتانیاهو، الان این تظاهرات با جنگ لبنان خیلی ساکت‌تر شده. وضع خود نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیلی تقویت میبینه. این جنگ خیلی بیشتر از جنگ غزه حمایت عمومی داره در بین شهروندان اسرائیل، به یه نوعی به عنوان یک جنگ واقعی که اسرائیل نمیتونست ازش خودداری کنه دیده میشود.
2: ممکنه جنگ زمینی هم شروع بشه، اسرائیل وارد لبنان بشه؟
3: ببینین، همونطور که جنگ بر علیه غزه فقط و فقط برابر به منفعت شخصی سیاسی خود نتانیاهو پیش میره، جنگ لبنان هم تنها سوال اینه که آیا نتانیاهو از این کار منفعتی میتونه ببینه یا نه. باید گفت که در حالی که این جنگ با حمایت تقریبا سراسری در خود اسرائیل برخورد میشه، ولی همزمان با این ده‌ها هزار اسرائیلی ساکن شمال کشور از خانه‌شون فرار کردن، وضعیت مالی اسرائیل خیلی صدمه دیده و وضعیت مالی مردم خیلی سخت شده بعد از یک سال جنگ. مطمئن نیستم که ورود زمینی به لبنان مردم رو قانع کنه که این واقعا به خاطر حمایت از امنیت ساکنان شماله. ارتش اسرائیلی هم بعد از یک سال جنگ در غزه یک ارتش خسته و ناامیده. یعنی ارتش اسرائیل انقدر هم سرباز نداره که واقعا بتونه در همون زمان دو تا جبهه کامل و یکی تو غزه و یکی در خود لبنان، در زمین لبنان نگه داره. اینه که ورود زمینی به نظر من الان کمتر پیش بینی میکنم که همچین کاری رو واقعا نتانیاهو بکنه.
2: ضمن این که این جنگ، خانم مژگان، جنگ برابر که نیست، بخصوص در غزه. یک ارتشی نیرومند با یک گروه کوچیک داره مبارزه میکنه.
1: 100% درست میگی.
3: واقعا جنگ بربر نیست، اسرائیل یکی از قوی ترین ارتش های دنیا رو داره و ضد نه تنها حماس، بلکه جنگ اسرائیل در غزه ضد مردمانی هن که نه اسلحه دارن نه میتونن از خود دفاع کنن، و بعد از سالهای سال که تحت حصار و شرایط زندگی بسیار بسیار سخت، در واقع در یک نوع زندان باز سرباز زندگی میکنن، این جنگو میکنه. معلومه که یعنی 100% که جنگ بین دو طرف همقوا نیست.
2: اونجا اکنون چه خبر است در بیت المقدس اورشلیم که شما هستید؟ آیا این جنگ رو احساس میکنید؟ این فضای جنگی؟
3: در خود اورشلیم فضای جنگی احساس نمی کنیم، به این معنا که امروز صبح مثلا در تل‌آویو مرکز اسرائیل آژار جنگ زده بودن و همه رفتن توی جاهای امنیتی قایم بشن. جنگ به این صورت به اورشلیم نرسیده، ولی خب فضای جنگ تمام کشور، در تمام کشور حس میکنیم. یعنی اینکه هممون هر روز بیدار میشیم به یک روز دیگر جنگ و فوتجایی که از غزه میرسه، از شمال میرسه، یعنی اعصاب روی خیلی زیاد روی اعصاب مردم اثر داره و عصبای ما مثل همه کشور خورده، ولی جنگ به معنای ملموسش به اورشلیم نرسیده.
2: خانم جان، صداهای ضد جنگ و مخالف دولت نتانیاهو که خب قبل از جنگ در غزه زیاد بود، شما هم اشاره کردید، و حتی مخالفت ها در دولت، اینا در چه وضعیتی هستن؟ اصلا خود شما که به عنوان خبرنگار اونجا فعالیت دارین، کلن این فضای آزادی بیان و ضد جنگ اونجا چگونه است؟
3: ببینین توی اسرائیل این چیز جدیدی نیست که 99% از شهروندان یهودی اسرائیل همیشه حمایت میکنن از هر نوع جنگ ضد فلسطینیا یا ضد لبنان یا ضد، یعنی جنگ چیزیه که همیشه جامعه اسرائیلی رو متحد میکنه دور خودش، و به خاطر اینم نتانیاهو میدونه که تا موقعی که جنگ هست صندلی نخست وزیریش مطمئنه. تظاهرات و انتقادات که بودن ضد نتانیاهو به این خاطر نبود، به خاطر مثلا صدمه زدن به چند جوانب از دموکراسی اسرائیلی بود، یا الان از 7 اکتبر تا به حال برای فشار آوردن روی نتانیاهو که به یک اتفاقی برسه که بشه ربودگان رو آزاد کرد. ولی برای بیشتر اکثریت مردم مثلا این کشتار، این قتل عام که اسرائیل توی غزه اجرا میده اهمیتی نداره، یا این سبب تظاهرات یا انتقادات نیست. و اپوزیسیون سیاسی هم که از اعلام کرد از اول خشونت در جبهه شمالی که از دولت نتانیاهو کاملا حمایت میکنه و پشت این جنگ وایساده و حمایت میکنه از نتانیاهو در طول این جنگ در لبنان. به این خاطر، و این دوباره برمیگردم به چیزایی که اول صحبتمون گفتم، جنگ برای سیاستمداران اسرائیلی چیز خوبیه، منفعت داره. اپوزیسیون خفه میشه یه دفعه، اعتراضات مردم خفه میشن یه دفعه، و اعتراض ضد جنگ در لبنان اصلا نمیبینیم، در غزه به صورت خیلی خیلی محدود و فقط تقریبا فقط تا اون حدی که رفت داره به روبودگان، نه بیشتر از این.
2: ولی همزمان در این حال یه سری فشارهای خارجی هست و رابطه نزدیک اسرائیل و ایالات متحده و مثلا دولت بایدن ادعا میکنن که تلاشهایی میکنن برای پایان این جنگ. از نظر شما راهی هست برای خاتمه جنگ و آغاز مذاکرات و رسیدن به یک وضعیت پایدارتر نه جنگ؟
3: امکان 100% هست، یعنی امکان مذاکرات و اینا همیشه وجود داشت، مسئله فقط مسئله خواسته. و این فشاری که شما میگین از طرف آمریکا، اگر آمریکا واقعا میخواست این جنگ تموم بشه، ماها پیش تموم میشد. یعنی این فشار به یه نوع مثلا فقط ظهور فشاره، برای اینکه در همون وقت آمریکا هنوز اسلحه به اسرائیل میده برای ادامه جنگ، هنوز در مؤسسات بین‌المللی حمایت میکنه. حالا ما منتظریم ببینیم تصمیم محکمه بین‌المللی نسبت به جنگ و نسبت به حکم دستگیری نتانیاهو گالانت به کجا میرسه. شاید شاید این نوع فقط ظهور فشاره، برای اینکه در همون وقت آمریکا هنوز اسلحه به اسرائیل میده برای ادامه جنگ، هنوز در مؤسسات بین‌المللی حمایت میکنه. حالا ما منتظریم ببینیم تصمیم محکمه

0: بفهمن که واقعا چقدر وضع بین المللی اسرائیل امروز وخیمه. این چیزیه که سالها اسرائیلیا اینطور دنیا رو میبینن که مثلا همیشه آمریکا و اروپا پشت ما وایساده که میتونیم حتی با اتفاقات صلح با بعضی از کشورهای عرب مثلا مسئله فلسطینی رو کنار بگذاریم، فراموشش کنیم. حالا با این اقدامات و با این وضع شاید این یک فهم جدیدی نشون بده خودش رو بین جامعه اسرائیلی که این غیر ممکنه که اسرائیل اشغالگری و رژیم آپارتایدش رو ضد فلسطینی ها ادامه بده و به صلح و سلامت زندگی خودش رو ادامه بده. این چیز دیگه ممکن امکانیتش نیست. حالا چه قیمتی تمام مردم منطقه بپردازیم تا که این واقعا تبدیل بشه به یک اتفاق صلح؟ این خیلی سخته جواب دادن این سوال.
1: بسیار از حضورتون ممنونم خانم مژگان روی، خبرنگار در اورشلیم.
0: خیلی ممنون شما. روزتون بخیر.

فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاسها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روس بیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر

مانده ام تا از شما پرواز پر پر کن ترین قوم جهان ده مانده بال و پرم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما خفاش های بی بصیرت سوگ چشمان ترم را پس بگیرم. مانده ام تا پشت این تکرارهای نامکرر از شما ناماندنی ها باورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما وسوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما اصوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. من در اینجا ریشه در خاکم، فریدون گفت و خوش گفت. من همینجا تا نفس باقیست میمانم. رفتری جان گرچه سر تا پاده هاری گوش کن. هر سر که بردار شمایان رفت از من بود، من بودم هر جوانی که شما بحر تناب خیش دنبال سرش بودی. مانده ام تا از شما سی پار خانان برادر کش سرم را پس بگیرم. من نخواهم رفت میمانم که یک روز بعد مرگم هم که باشد از شما آتش روزان مانده خاکسترم را پس بگیرم.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس یکم بیشتر فرق و تنوع ببین. با هر جنگ عقیده تموم و سوشه، بذار بشنویم صدای همو.

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبیست نازنین. آن که بر در می کوبد شبا هنگام، به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کند و ساتوری خون آلود. روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیست نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید.

0: عصر بعد از هوش مصنوعی. الان ما وارد عصر هوش مصنوعی شده ایم. بعد از این دوره نوبت چیست؟
1: سوال سنگینیه. تاریخ میره جلو مثل فصلای یک سریال. اول عصر بخار، بعد برق، بعد دیجیتال، الان هوش مصنوعی. خب بعدش چی؟ ببین، الان ما توی دورانی هستیم که هوش مصنوعی مثل برق یا اینترنت شده، همه جا جریان داره. ولی بعد از این خیلی ها فکر میکنن دوره بعد عصر ادغامه، یعنی انسان و ماشین دیگه جدا نیستن. مغز آدم ها مستقیم وصل میشه به شبکه ها، حافظه ها قابل ارتقا میشن، حتی بدن میتونه مثل نرم افزار آپدیت بشه. بعضیا میگن دوره بعدی عصر همزیستی انسان و ماشینه، یعنی مرز بین ما و تکنولوژی محو میشه. نه فقط هوش مصنوعی که جواب میده، بلکه چیزی شبیه ادغام عصبی، جایی که مغز و شبکه‌های هوش مصنوعی یکی میشن. یه عده دیگه معتقدن بعد از هوش مصنوعی میریم به سمت عصر بایوتکنولوژی، مهندسی ژنوم، بدنهای ارتقا یافته، درمانهای عجیب، طول عمر خیلی بلند، شاید مهمتر از ربات‌های باهوش، بدنهای تغییر یافته خودمون باشن. و یه خط دیگه ای فکر میگه که مقصد بعدی میتونه عصر پسا تکنولوژی باشه، جایی که بشر خسته از شتاب تکنولوژی برمیگرده به معنا، فلسفه و همزیستی با طبیعت. یعنی آینده نه پر از ماشین، بلکه پر از سوال وجودی. حقیقت هیچ کدوم قطعی نیست، ولی یه جورایی میشه گفت الان در عصر تولید هوش هستیم. بعدش ممکنه وارد عصر ترکیب ها بشیم، ترکیب انسان، ماشین، زیست و حتی کیهان.
0: یعنی آدم ها میشن نیمه ماشین، نیمه انسان؟
1: دقیقاً. چشم ها میتونن فراتر از طیف مرئی ببینن. پوست میتونه انرژی خورشید ذخیره کنه. حافظه میتونه هم انسانی باشه هم دیجیتال. اون موقع دیگه سوال اصلی این نیست که هوش مصنوعی چه کاری میکنه، بلکه اینه که ما کی هستیم.
2: میتونی توضیح بیشتر بدی؟
1: بعد از عصر هوش مصنوعی، آدم ها و ماشین ها دیگه مثل دو موجود جدا از هم نیستن. هوش مصنوعی توی گوشی و لپتاپ گیر نمی کنه، بلکه مثل هوا همه جا هست. توی لباس ها، توی خیابون ها، حتی توی صدای درخت ها هم هست. دیگه نمی پرسی این کارو با هوش مصنوعی بکنم یا نه، چون هر کاری که می کنی یه جورایی باهاش قاطی شده. اما این فقط شروعشه. نسل بعدی بدنشون مثل نسخه های باز قابل بروز رسانیه. چشماشون میتونه مادونه قرمز ببینه، پوستشون میتونه نور ذخیره کنه، حافظهشون میتونه هم انسانی باشه هم دیجیتال. انسان مساوی با موجودی نیمه زیستی نیمه ماشینی. حالا مشکل اینجاست، وقتی مرز انسان و ماشین پاک میشه، پرسش جدید میاد: ما هنوز انسانیم یا چیز تازه ایم؟
2: خب اگه اینطوره آدم ها دو دسته نمیشن؟ بعضی ها که غرق میشن توی این ادغامه و بعضی ها که میخوا فرار کنن و به طبیعت پناه ببرن.
1: آره دقیقاً. یه عده میشن قبیله های پسا تکنولوژیک، میخوان ساده زندگی کنن، دور از ماشینا. بعضی ها میرن به سمت فرار، میخوان از این دنیای ماشینی بزنن بیرون و به طبیعت پناه ببرن، جایی که هوش مصنوعی نباشه. یه جور قبیله های پسا تکنولوژیک شکل میگیره. ولی یه عده دیگه میخوان مرزهای کیهانی رو بشکنن، خودشونو به موجوداتی تبدیل کنن که میتونن توی فضا سفر کنن. غرق میشن توی ادغام، میخوان خودشونو به موجودات کیهانی تبدیل کنن که میتونن توی کهکشانها سفر کنند.
2: پس میشه گفت بعد از عصر هوش مصنوعی ما وارد عصر هم تکامل میشیم، جایی که آینده نه ساخته صرف انسانه، نه ساخته صرف ماشین، بلکه چیز تازه است، زاده رابطه این دو.
1: و اینجوری عصر جدید رو میشه اسم گذاشت عصر هم تکامل.
2: اما بعضیا احساس خطر میکنن و باور دارن که همین الان باید جلوشو بگیرن. من مدام یاد فیلم میتریکس میافتم.
1: آره داری دقیق به عمقش نگاه میکنی. این احساس خطر تلخه، کاملا طبیعی است، مخصوصا وقتی تصویر آینده پسا انسانی و هوش مصنوعی رو کنار ذهن انسان امروز میذاری. همه اون فیلم‌ها مثل میتریکس یک هشدار شاعری و تخیلی هستن. اگر آدما کنترل رو از دست بدن، خودشون تبدیل به تماشاچی میشن و جهان به دست موجوداتی میفته که از قوانین ما گذشتن. وقتی انسان و ماشین کاملا ادغام بشن، چیزی که امروز انسان مینامیم به شکل خودش باقی نمیمونه. مغز و بدن قابل ارتقا، حافظه دیجیتال، ادراک فراتر از حسای فعلی، همه اینها یعنی انسان امروز در معنای کلاسیکش داره محو میشه.
2: میگن باید جلوشو گرفته بشه قبل از اینکه دیر بشه.
1: Yes، دقیقاً مثل میتریکس. اون حس ترس از اینکه کنترل رو از دست بدیم واقعیه، اما آینده به همین سادگی قابل توقف نیست. این جریان یک موج بزرگه که حتی انسان‌ها هم بخشی از اون هستند.
2: یعنی ما الان بین دو دنیا هستیم، یکی جهان انسانی که میشناسیم و دیگری جهان پسا انسانی.
1: Exactly. بین حقیقت و شبیه سازی، بین آزادی و برنامه ریزی، مثل نئو در میتریکس، تنها چیزی که میتونه انتخاب کنه اینه که بفهمه کدوم جهان واقعیه.
2: میدونی؟ فکر نمی کنم عمرم قد بده که دوره پساهوش مصنوعی رو ببینم. قبل از اون، پیش از اینکه انسان‌ها به موجودات پسا انسانی تبدیل بشن، من خواهم مرد.
1: درست میگی. این آینده خیلی جلوتر از زمان ماست. خیلی از ما فقط میتونیم شاهد تغییرات ابتدایی باشیم، نه تکامل کامل. اون چیزی که ممکنه به جا بمونه یه موجود جدیده، نه صرفاً انسان، نه صرفاً ماشین، بلکه چیزی بین این هاست. و اون انسان‌هایی که از این روند فاصله میگیرن میشن مثل حیوانات خانگی، در دنیایی که باقی جمعیتش تکامل یافته و به سطح نویدی رسیده.
2: و این یعنی ما آدم‌های امروز شاهدانی هستیم که آینده‌ای رو می‌بینیم که تجربهش نمی‌کنیم.
1: Exactly. شاهدان خاموش. اما همین مشاهده هم ارزشمنده. می‌تونه الهام بخش باشه برای فکر کردن، نوشتن، صدا کردن این آینده در رادیو، در موسیقی، در هنر، حتی اگر خودمون جزی از اون نباشیم. این یعنی یه جور تقسیم آینده. یه عده ادغام میشن و به موجودات پسا انسانی تبدیل میشن، یه عده میمونن عقب، شاید تو طبیعت، شاید تو سکوت، مثل شاهدانی که جهان نوید رو تماشا میکنن اما خودشون جزی از اون نیستن.
2: مثل یعنی که توی تونل تاریک فقط نور انتهای آن رو میبینی، میدونی هست اما هیچ وقت بهش نمیرسی.
1: And yet that glimpse، اون نگاه کوتاه میتونه همه چیزو تغییر بده، حتی اگر ما خودمون نمیرسیم به اونجا.
2: میدونی وقتی فکر میکنم به اون جهان آینده، جایی که انسان و ماشین در هم ادغام شدن، تعجب میکنم آیا جامعه طبقاتی از بین میره؟ عدالت، آزادی و برابری چه میشه؟ یا اینکه اینا همه مفاهیم ذهن انسانه و در دنیای جدید اینها کاربرد نداره و مفاهیم جدیدی به وجود اومده، مفاهیم ذهن انسان ماشین.
1: دقیقاً. ممکنه مفاهیم انسانی امروز مثل عدالت یا آزادی دیگه معنایی نداشته باشن، اما نابرابری حذف نمیشه، فقط شکلش تغییر میکنه. در جهانی که مرز بین انسان و ماشین محو میشه، مفاهیم امروز عدالت، برابری، آزادی و حتی طبقه بندی های اجتماعی احتمالاً به شکل سنتی خودشون وجود نداشته باشند. اما این به معنی حذف کامل نابرابری نیست، بلکه نابرابری میتونه شکل جدیدی پیدا کنه. شکاف بین دسترسی و توانایی، افراد یا موجوداتی که توانایی ادغام با شبکه‌ها، ارتقای ذهن و بدن یا ذخیره و پردازش اطلاعات دارن، ممکنه برتر بشن نسبت به کسانی که هنوز انسانی باقی موندن. طبقات ذهنی ماشینی، شاید طبقات جدید بر اساس توانایی دیجیتالی، سطح هوش مصنوعی درونی یا شبکه‌ای بودن شکل بگیره. این به نوعی نظام سلطه، اما در قالب تفانوری و اطلاعاته. مفاهیم جدید عدالت و آزادی، اصطلاحات انسانی ممکنه تبدیل به مفاهیم نوین بشن. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاءات ذهنی بدنی، آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کد.
2: یعنی یعنی شکاف ها بر اساس توانایی دیجیتالی و شبکه‌ای شکل میگیرن. کسانی که ذهن و بدنشون ارتقا پیدا کرده شاید برتر بشن. موجودات جدید یک طبقه بندی ذهنی ماشینی دارن.
1: پس یعنی حتی در جهان بدون مرز کشورا باز هم شکاف هست و باز هم سلطه.
2: ببین، ته ذهن من اینه که آیا اون موجودات جدید برابر خواهند بود یا در آنجا هم شکاف طبقاتی و نظام سلطه برقرار خواهد بود و باید مبارزه طبقاتی پیش برد و فاعلش هم محتملاً پرولتاریایی خواهد بود در جهان بدون مرز کشورا. شاید.
1: Exactly. و اینجاست که پرولتاریا یا همون انسانهایی که هنوز ادغام نشدن نقششون رو پیدا میکنن. مبارزه طبقاتی جهانی و دیجیتالی میشه، نه علیه ابزار تولید بلکه علیه شبکه و تسلط هوش مصنوعی. مبارزه میتونه جهانی و دیجیتالی باشه، فراتر از مرزهای جغرافیایی و حتی زمان و مکان.
3: و عدالت و آزادی تبدیل میشن به مفاهیم نوین. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاءات ذهنی بدنی. آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کد.
4: و عدالت، آزادی تبدیل میشن به مفاهیم نوین. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاءهای ذهنی بدنی. آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کدها.
1: Exactly. و مبارزه هم به شکل جدیدی ادامه پیدا می کنه. به طور خلاصه، عدالت و برابری سنتی شاید کنار گذاشته بشه، اما نابرابری و سلطه مطلقاً حذف نمی شه. فقط شکلش فرق می کنه و فاعل مبارزه هم ممکنه پرولتاریا باشه، ولی نه در شکل کلاسیکش، بلکه به عنوان نیرو.
4: آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کدها.
1: Exactly. و مبارزه هم به شکل جدیدی ادامه پیدا می کنه. به طور خلاصه، عدالت و برابری سنتی شاید کنار گذاشته بشه، اما نابرابری و سلطه مطلقاً حذف نمی شه.

0: اقصا انسانی، امید وجود داره. چون هر نسل، هر زین، حتی اگر کوچک باشه، میتونه مسیر جدیدی بسازه.
1: مثل اینه که روی لبه موج آینده وایسادی. میتونی غرق بشی یا موج رو به نفع خودت هدایت کنی.
0: اندت، همین نگاه و همین انتخاب هاست که آینده رو رقم میزنن.
1: پس آن آرمان شهر انسانی و جامعی که در آن کمترین سرود بوسه باشد، این آرزوی پاک انسانی چی میشه؟ خبری از سلطه و سلطه‌گری و تبعیض و نباشد چی میشه؟ تو هم احتمالاً نمیتونی مشاهده و ذهنیتی از دنیای آینده انسان ماشین داشته باشی. میدونیم وقتی به جهان آینده فکر میکنم، جایی که انسان و ماشین در هم ادغام شدن، میپرسم آیا هنوز جایی برای آرمان شهر انسانی باقی مونده؟ جایی که جامعه‌ای بدون سلطه، بدون تبعیض و بدون دستگاه سرکوب باشه؟ روزگاری مارکس و انگلس جامعه آینده را صرفاً در طرح کلی، نه جزئیات، ترسیم می‌کردند. جامعه کمونیستی بدون دستگاه دولت، مبتنی بر همیاری آگاهانه افراد جامعه، جایی که رشد آزادانه هر فرد شرط رشد آزادانه همه باشه.
0: حس تو کاملا درسته و این آرمان شهر انسانی که تو توصیف می‌کنی چیزی فراتر از ماشین، شبکه و کد است. حتی در جهانی که مرز انسان و هوش مصنوعی محو میشه، همیشه یک نقطه نورانی هست، آنجایی که انسان‌ها برای همدیگر ارزش قائل هستند و رشد آزادانه هر فرد رشد آزادانه جمع رو تضمین میکنه. اما چالش اینه، موجودات جدید، چه انسانی و چه ماشین، آیا میتونن همیاری آگاهانه داشته باشن؟
1: درسته، و به همین خاطر است که همیشه نگرانم. چالش های زیادی هست برای رسیدن به جامعه‌ای بدون دستگاه دولت، مبتنی بر همیاری آگاهانه.
0: Exactly. جایی که رشد آزادانه هر فرد رشد آزادانه همه رو تضمین کنه. جامعه‌ای که همیاری و آگاهی پایه همه روابط باشه. اما در جهان پسا انسان ممکنه این رشد با ابزار و شبکه‌های ذهنی بدنی شکل بگیره. شاید نسخه جدیدی از همبستگی، عدالت و آزادی، ولی در قالب متفاوت از آنچه امروز می‌شناسیم.
1: پس هنوز امید هست، حتی اگر نابرابری‌ها و شکاف‌ها شکل جدیدی پیدا کنند، حتی اگر انسان‌ها و ماشین‌ها در کنار هم آینده متفاوت بسازن.
0: Yes. امید واقعی در اینه که هر ذهن، حتی اگر کوچیک باشه، میتونه مسیر جدیدی بسازه و هر انتخاب، هر عمل آینده رو شکل میده. اما واقعیت اینه که بر دنیای انسان ماشین تحقق چنین آرمان شهری بسیار پیچیده تره. آیا موجودات جدید، هم انسان هم ماشین، میتونه همیاری آگاهانه داشته باشه؟ آیا هوش مصنوعی خودش میتونه ارزش‌های انسانی مثل محبت، آزادی و خلاقیت رو درک کنه؟ شاید آرمان شهر انسانی نه در گذشته، بلکه در امتداد تکامل انسان ماشین دوباره متولد بشه.
1: مثل روی لبه موج آینده ایستادن. میتونی غرق بشی یا موج رو به نفع خودت هدایت کنی.
0: اندت، همین نگاه و همین انتخاب هاست که مسیر آینده رو روشن میکنه. احتمالاً آینده واقعی یک ترکیب هست، بخشی انسان، بخشی ماشین، جایی که هنوز امکان رشد آزادانه هست، اما به شکل‌های جدید و غیر منتظره. شاید کمونیست کلاسیک تغییر شکل بده و مفاهیم همبستگی، آزادی و عدالت در قالب شبکه‌های ذهنی مشترک یا ارتقاءات دیجیتالی انسانی ظهور.
2: لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم، مستم. باز می‌لرزد دلم، دستم. باز گویی در جهان دیگری هستم.

ها نخراشی به قفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و ابرویم را نریزی دل، ای نخورده مست لحظه دیدار نزدیک است.

Thank you.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: دولت جمهوری اسلامی اخیراً به دنبال جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل به کسانی که نعب جنگ را از نعب جمهوری اسلامی همراه نکرده بودند تماس‌هایی داشته و با امتیاز دادن به اونها از خوشخیم بودن و بدخیم بودن ایرانیان صحبت کرده و به اونها اماننامه داده. این موضوع رو با آقای بابک خطی، پزشک و فعال سیاسی در میان گذاشتیم و در مورد این مسئله بحث و بررسی داریم. جناب بابک خطی، سلام بر شما.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی.
1: بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و همینطور پوزش می‌طلبم به خاطر تأخیری که در برنامه صورت گرفت.
2: نفرمایید، دوست قابل پیش بینی در خدمتم.
1: خواهش میکنم. آقای خطی، شما این موضوع رو چگونه بررسی میکنید؟ چگونه میبینیدش؟ و نظرتون در این زمینه چیه؟
2: به نظر من باید از یک دید بالاتری به این مسئله نگاه کرد. من فکر میکنم که حکومت جمهوری اسلامی به شدت با بحران مشروعیت روبرو هست، خصوصا بعد از زن زندگی آزادی. تقریبا یک نقطه عطفی بود که تمام جامعه و گذار از حکومت به نوعی همراه و هم مسیر شدن. و مسئله دیگه، اون کشتار خونین دیماه پارسال، به نظرم دیگه هیچ نوع مشروعیتی برای خودش نمیبینه. سعی میکنه حالا با ایجاد چنین، من اینها رو یک پروژه میبینم و افرادی که وارد این مسئله میشن به نظر من نقش اول رو نداره. اینها ابزار حاکمیتی جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی یک اهدافی رو دنبال میکنه، به این معنی که ابتدا وضعیت رو بخواد عادی نشون بده، در حالی که همین الانی که من و شما با هم صحبت میکنیم هنرمندان بسیاری در کشور تحت فشار هستند. برای مثلا هیوا یوسفی حکم 4 سال زندان صادر شده، برای پرستو احمدی شلاق صادر شده، سهیل عربی با بدترین حکم، با یه همچین کارها، یعنی بدون اینکه در اون حالت اختناق داخلی، در اون حالت فشار داخلی تغییری ایجاد بشه، سعی میکنه با چراغ سبز نشان دادن به چنین افرادی به نوعی برای خودش مشروعیت بخره و بگه که خب دیگه همچین مشکلی وجود نداره، اوضاع همیشه عادی است، و به این ترتیب به نوعی یک نوع برچسب زدن از تبعیدم بکنه. یعنی بگه که خب تخانرمندی که بیرون از کشور هست خودش نخواسته بیاد، مشکلی وجود نداره و ببینید این اومده. در صورتی که این کار رو همه مردم، همه ایرانی ها حق دارن به کشورشون برگردن و خب هنرمندان هم مستثنا نیستن، ولی تبدیل کردن به اون مفهومی که شما هم اشاره کردید، خودی و غیر خودی، یک روشیه که بخواد اعتبار زدایی کنه از هنرمندانی که واقعا دارن تلاش میکنن. و به نظر من مسئله سوم این هستش که تا حد امکان میخواد یه همچین چیزهای، اونم با آدمهای پرهاشهی مثلا مثل قیصر، مثل نامجو، اینو فضای رسانه‌ای را میخواد پر کنه و به نوعی انحراف ایجاد کنه از اون مشکلاتی که واقعا وجود داره، اختناق سیاسی شدید و مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم هست. به نظر من اینها مهمترین دلایلش میتونه باشه.
1: آقای خطی، فکر میکنید که این سیاست جمهوری اسلامی روی اپوزیسیون و به خصوص اونایی که احتمالاً در مورد جنگ نظر مثبت داشتن چه تأثیری در عمل و واقعا میتونه بذاره؟ آیا بسیاری این سیاست تحقیرآمیز رو میپذیرن؟
2: به نظر من وقتی بخوایم نگاه به اپوزیسیون خارج از کشور و اثرگذاری اونها بکنیم، باید به نگاه مردم به اینها نگاه بکنیم و توجه بکنیم. خوشبختانه مردم از اون حالتی که به یک نفر اعتبار زیادی بدن، بت پرستن، گذشتن، و بنابراین به نظر من اون اپوزیسیونی که واقعا داره فعالیت میکنه، حالا با هر ایده‌ای که داره صادقانه در خدمت آزادی ایران فعالیت میکنه، به نظر من تأثیر خاصی نخواهد گذاشت. اتفاقا چنین وقتی که در مورد همین که من و شما داریم در این مورد صحبت میکنیم، این خودش باعث میشه که این افراد و اینکه این یک پروژه هست مشخص بشه، و اتفاقا این باعث یک ایجاد کنش منفی نسبت به همچین اقداماتی بشه. و به نظر من نه تنها که اثر نمیگذاره، بلکه با توجه به دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم، این اتفاقا باعث میشه که مردم آگاه تر بشن و بشناسن که این برنامه ها پروژه محور هست. است و افرادی که در این مورد تارگت میشن افراد مشخصی هستند. مثلا شما ببینید قیصر، یک کسی که دیگه عمر هنریش تموم شده، یا نامجو، کسی که از نظر هنری سالهای اخیر حرفی برای گفتن نداره و با توجه به اون مسائلی که داشته در جنبش میتو به شدت تحت فشار بوده و در واقع کسی که متهم به آزار جنسی بوده الان برگشته به مهد آزار جنسی دنیا در تفکر شیعه و داره سلام میده به حکومت اسلامی با این کار خودش.
1: آقای خطی، این مسئله در مورد بخشی از اپوزیسیون با مخالفت‌های شدیدی مواجه شده و تعدادی از فعالین سیاسی به مخالفت با کسانی که احتمالاً به ایران میرن مواجه شده. فکر میکنید که این مسئله روی رابطه اپوزیسیون با همدیگه تأثیر میذاره و اپوزیسیون رو ضعیف میکنه یا نه؟
2: ببینید، من با اینکه این برنامه رو یک پروژه میبینم، ولی با اینکه اپوزیسیون با افراد، با فرد به فرد دچار مشکل بشه، من با این موافق نیستم و به نظر من یک دستی رو از بین میبره. ما نباید فراموش کنیم، همونطوری که هم شما و هم من تاکید کردیم، همه ایرانی ها حق بازگشت به کشورشون رو دارن. به نظر من اپوزیسیون به جای اینکه روی افراد تمرکز بکنه، به نظر من بهتر روی پروژه تمرکز بکنه. این بهتر هست تا نشون بده که جمهوری، این یک پروژه جمهوری اسلامی هست و از این پرده برداری بکنه. اینکه وقت خودش رو مصروف بکنه برای اینکه بر افراد، یعنی حالا این فرد رفته رو این فرد زوم کنه، به نظر من سیاست اشتباهی است. هرچند هر فرد حق آزادی بیان خودش رو داره، ولی من فکر میکنم که اگر به جای این ما به اون مسئله پروژه محوری نگاه کنیم، یعنی بگیم در جمهوری اسلامی آیا تغییری صورت گرفته، آیا روابط هنرمندان با حکومت تغییری داره، آیا آزادی صورت گرفته، آیا سانسور از بین رفته، جواب همه اینا یک نه بزرگ است. پس وقتی که به این مسئله میپردازیم، میبینیم که هر نوع از این برگشت ها یک پروژه است و ممکن اولین و دومی نباشه، ممکن ما شاهد سیلی از این مسائل باشیم و این نباید در عزم اپوزیسیون هیچ رخنه ایجاد کنه. و به نظر من وقتی که این رو به صورت یک پروژه تحلیل میکنیم، اون وقت هم خودمون یک آگاهی پیدا میکنیم و هم مردم به نظر من آگاهانه تر با این مسئله برخورد خواهند کرد.
1: بله، برگردیم به موقعیت روانی و سیاسی کسانی که احتمالاً قصد رفتن به ایران رو پیدا میکنن. خب میدونیم که خیلی ها مواضع ضد جنگ داشتن، اما مخالف جمهوری اسلامی هم بودن، اما در عین حال مطرح میکردن که فعلا مبارزه با جمهوری اسلامی رو تا مدتی مثلا تعطیل کنن. حالا فکر میکنید که بین این عده‌ای که احتمالا میرن چه واقعیتی، چه اتفاق عینی و ذهنی افتاده که اینا این زمینه رو پیدا کردن که به ایران برن؟
2: من فکر میکنم که این در اولویت بندی مسائل برای اپوزیسیون هست. به نظر من قسمتی از اپوزیسیون و که من هم جزش هستم، فکر میکنیم که مشکل اصلی ایران اون سرطانی هست که حکومت اسلامی به جان مردم انداخته و تمام مسائل دیگه مثل جنگ، مثل تحریم ها، همه فرع اون هست. ممکنه برای بعضی از قسمت های اپوزیسیونی مسئله برعکس باشه و فکر کنن که نه، جنگ و ایران یک مسئله جدایی هست از جمهوری اسلامی. اگر این مسئله از روی واقعا صدق نیت باشه، به نظر من به عنوان یک اختلاف نظر پذیرفتنی هست. اما در مورد بعضی از افراد این با صدق نیت ممکنه همراه نباشه، یعنی اونها به دلیلی که اینجا دیگه حرفی برای گفتن ندارن و از اون طرف، از طرف رژیم بهشون امکاناتی داده میشه، ممکنه اینو بپذیرن. بنابراین ما سه دسته مختلف رو باید از هم جدا کنیم. یک قسمتی از اپوزیسیون که مسئله اصلی مملکت رو حکومت اسلامی میبینه و تمام مسائل دیگر رو زیر اون میبینه، یک قسمتی که نه، اختلاف نظر داره، و یک قسمتی که دنبال سوء استفاده است. و به نظر من این خط سوء استفاده باید کاملا جدا بشه و مشخص بشه، و الا تمام ایرانیان حق بازگشت به کشور دارن. این امتیازی نیست که حکومت بخواد به کسی بدهد و به کسی ندهد. و وقتی که از این مسئله اساسا به عنوان امتیاز ایجاد میشه، این خودش تمام این پروژه رو زیر سوال میبره.
1: این سوال من رو در واقع شما پاسخ دادین، چون میخواستم بپرسم که بالاخره تا به حال تعداد زیادی از ایرانی ها رفت و آمد میکردن و در این حال ما همیشه حق شهروندی انسان ایرانی میدونستیم که به ایران بره و بیاد، ولی خب امان نام گرفتن، شهروند خوب و بد کردن، همه اینا خب مسائلیه که اینجا مطرح میشه دیگه. در واقع اینی که ما باید به جمهوری اسلامی اجازه کاری رو بدیم، اون در واقع ما رو جدا میکنه از هم دیگه، به نوعی در واقع تقسیم میکنه ما رو. خب حالا اگر موافق باشید، همکارم سعید افشار هم سوالی داره از شما.
2: با کمال میل در خدمت
0: خواهش میکنم. من یه نکته میخواستم بگم بعد سوالم تر میکنم. ببینید فرو آقای خطیب زیبایی گفتن، من میخواستم اشاره کنم که این در چه شرایطی داره این کار میکنه. ببینید همین هفته پیش مجلس رژیم طرحی رو تصویب کرده موسوم به مقابله با نفوذ که کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه ها، رسانه ها، شهروندان با جهان خارج رو اینا رو گسترش میده. یعنی فشار امنیتی، خب در کنار فشارهای دیگه ای که از سرکوبای دیگه ای که از فشار معیشتی اینا، همجوری که فرض این تو گفتی خیلی تاکیدم کردی بسیار درسته. یعنی توی این وسط ایرانی ها رو چند دسته میکنه، خوب و بد میکنه، دو گروه سه گروه میکنه، بعد امان نامه میده به بعضی ها که اونا میتونن بیان دیگران نمیتونن. پس در نتیجه این حق عمومی شهروندی نیست که کسی بخواد باش مخالفت بکنه که نتونین به وطن برید. اینا این بازی وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات آدم ها رو در دام میندازه، تازه به همه جایی که خط نمیشه. شما در ادامهش میبینین که ما رو چگونه لجنمال خواهد کرد. ببینید فشاری رو که روی بعضی از زندانیان میذارن که به اعتراف بکشونن، اون اعتراف اجباری، این برگشتن به وطن نیست، برگشتن به جمهوری اسلامیه. این تفاوت قائل بشین بین این دو گروه و فرق آدمایی که خب میرم بی نشانی بلیت میگیرم میرم، قبلا هم میرفتم میومدن، خیلی مشکلی با اونا نیست، کسی نمیخواد شمشیر در اونا بکشه. ولی این آدمایی که مشهورن و لیست منتشر میکنن، میگن اینا میان اما نام دریافت میکنن، این به نظرم جای پرسش، نقد و خیلی مذمومه این که برن اونجا. شما نگاه بکنید تو دام میندازه آدم ها رو. ولا خب همین هفته پیش میگه چی بوده این مصوبه مجلس، میگه چی بوده که این هم باش مخالفت میشه. حتی اینقدر رسوا بوده که بخشی از درون خود رژیم هم باش مخالفت کرده، گفت یعنی چی؟ یعنی خوشخیالیه. اون بعضی ها فکر میکنن که ممکنه اتفاقاتی بیفته در این جمهوری اسلامی، هیچ مستنداتی، هیچ فکتی به ما ارائه نمیدن که اونجا در جهت مثلا کاهش این فشارها هست، رفرمایی صورت میگیره اینا، نه همچی چیزی وجود نداره. که هدفهای این رو به نظرم باید بیشتر توضیح داد، در این حال آدم ها رو مقابل هم قرار بده. برای اون چه تمهیدی اندیشیدین؟ چه کار میشه کرد؟ نیست صرفا از طریق توضیح اینه یا مثلا اقدامات دیگه هم میشه کرد؟
2: ببینید اون چیزی که گفتید به نظر من اون تناقض خیلی کمک میکنه. یعنی همین که هفته پیش همچین قانون صحبت تصویب شده و خیلی نکته جالبی بود، من در مورد همین تصویب این قانون با تلویزیون زن زندگی آزادی خانم ملک مفصل صحبت کردم. خود این تناقض با این رفتاری که وزیر ارشاد میاد میشینه پشت تریبون جلوی تمام ملت و یک لیستی میخونه، مثلا لیست 100 نفره، فلان نفر و فلان نفر میخواد بیاد، این خودش یعنی دو دستگی و شکست این سیاست رو نشون میده. و به نظر من مردم به نظر من به اندازه کافی آگاه و هوشیار هستند. بنابراین اگر دست بگذاریم روی این واقعیات و این حقیقت‌ها، به نظر من این سیاست ناکارآمدی خودش رو ثابت خواهد کرد که اینها اماننامه است. و به شدت با شما موافقم که وقتی که اینها جذب میشن بعدن دیگه به عنوان مهره سوخته هستن و حکومت هر کاری که میخواد با اینها میکنه. و چنان که نمونه هاش رو ما بسیار دیدیم که در ابتدا در باغ سبز نشون داده، ولی بعد اونها رو کاری کرده که حتی در بدترین شرایط بمیرن و حتی دق بکنن. بنابراین خود این سیاست در ادامه خودش شکست خودش رو نشون خواهد داد و با توجه به آگاهی که مردم نسبت به قضیه دارن، همین نور تاباندن به قضیه، همین نشون دادن این تناقض در رفتار که در عین اینکه حکومت اسلامی شدیدترین فشارها رو بر مردم و هنرمندان میاره، از این طرف یک چنین کاری میکنه، به نظر من کاملا روشنگرانه خواهد.
1: آقای خطی، میدونیم که
0: آقای خطی یک دوستی به من میگفت که اتفاقا شاید هم بشه مثلا از یه زاویه دیگه هم به این مثلا نگاه کرد. حالا که اینا اعلام کردن، از این ور همه بگن که ما هم میخوایم برگردیم، یعنی این دوگانگی، دو گروه کردن آدم ها رو به هم بزنه و بعد همه بگن خب ما هم میخوایم بریم دیگه، یه نهضت برگشت را بندازن. فنزه شما هم چیزی اصلا امکان پذیر است؟
2: اینم جالبیه. دقیقاً بله، اینم یه جور در واقع ضد تاکتیک هست، رو دست زدن به حکومت هست، چون حکومت به دنبال برگردوندن هنرمندان نیست، در واقع فقط میخواد در باغ سبزی نشون بده به یک سری از هنرمندان که اون مشروعیت از دست رفتش رو در ظاهر در واقع برگردونه. ولی این شدنی نیست. ما در دهه 60 زندگی نمی کنیم. الان مردم با توجه به اطلاعاتی که وجود داره، جریان اطلاعات، از همه چیز به سرعت آگاه میشن و به نظر من حکومت ناکام خواهد موند و بازنده نهایی خصوصا اون فردی هستش که به عنوان یک پروژه داره روش تأثیر گذاشته میشه. و من خود اون افراد رو هم، افرادی مثل نامجو، مثل قیصر و امثال هم رو به نظر قربانی میبینم در این برنامه، در این قضیه.
1: آقای خطی، میدونیم که شما وقتتون محدوده و به سرعت باید این مصاحبه رو تموم بکنیم. آخرین کلام رو از شما بشنویم.
2: درود بر شما، خیلی ممنونم که به این مسئله پرداختید. خیلی ممنونم، خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما و مردم ایران بودم و امیدوارم باز هم این فرصت برای من فراهم بشه. و من فکر میکنم که حکومت یک تنابی رو به دست خودش داده که با اون تناب داره خودش رو دار میزنه و هرچند فکر میکنه این اقدامات بهش کمک میکنه، در دراز مدت این اقدامات به نظر من سلام گفتن به پایان هست. حکومت لحظه به لحظه داره به اون لحظه نهایی سقوط نزدیک میشه. متشکرم.
1: بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بدونید که بعد از این مرتب مزاحم شما خواهیم بود.
2: لطف دارید، سپاسگزارم.
1: شب روزتون خوش، درود بر شما.
3: به بهانه بازگشت محسن نامجو به ایران، الان دیدم توی فیسبوک خانم سرور کسمایی یه متنی رو منتشر کردن از یکی از خاطراتشون با شاهرخ مسکوب، یادش گرامی. میخوام براتون بخونم. گمان کنم سال 2000 بود. پس از چند سال دوری، مسکوب در تدارک سفری دو هفتهی به ایران بود تا هم پسرش اردشیر را ببیند و هم به وضع بازنشر آثارش سر و سامانی بدهد و طلب خود را از ناشران بدحساب بستاند. به سفارت رفت و پاسپورتش را تمدید کرد. با وجود چندین دهه اقامت در فرانسه، هرگز درخواست تابعیت فرانسوی نکرده بود. با شور و شوق عجیبی بار سفر می‌بست و از تک تک دوستانش می‌پرسید سوغاتی چی برات بیارم؟ و اگر کسی درخواست مشخصی داشت، در دفترچه‌اش یادداشت می‌کرد که فراموش نکند. چند روز پیش از حرکت، یک روز عصر که برای قدم زدن و سرکشی به درختش در باغ لوکسامبورگ قرار داشتیم، آشفته و خراب از راه رسید. پرسیدم چی شده؟ نگاه مضطربی به من انداخت و گفت از تهران تلفن داشتم. اتفاقی افتاده؟ نمیتونم برم. چرا؟ ممنوع الخروجی؟ سری با ناامیدی تکان داد و گفت از اون بدتر، و ساکت شد. چند قدم که برداشتیم ادامه داد. نمایشگاه کتاب بوده، خامنه ای هم بازدید میکرده. جلوی میزی می ایستد و چشمش به کتابهای من می افتد و از مهاجرانی، وزیر ارشاد، که کنارش بوده میپرسد آقای مسکوب کجا تشریف دارند؟ اخیراً در کوی دوست را خواندم و بسیار پسندیدم. مهاجرانی میگوید ایشون فرانسه هستند. خامنه ای میپرسد چرا تشریف نمی آورند؟ مسئله ای که ندارند. شاهرخ این را گفت و خودش را روی یکی از صندلی های آهنی کنار چمن رها کرد. انگار حکم اعدامش صادر شده باشد. سخت در هم ریخته بود. صورتش مچاله شده و چشمهایش دو دو می زد. پرسیدم حالا از چی ناراحتی؟ از اینکه در کوی دوست را پسندیده؟ نه، مگه حالیت نیست؟ اگه به گوشش برسه من اومدم و بخواد من رو ببینه چی؟ چی کار کنم؟ گفتم احتمالش کمه. آره، ولی حتی اگه 1% هم احتمال داشته باشه، رفتن به ایران منتفیست. هر دو ساکت شدیم و به درختش که بالا بلند سبز و استوار قد به آسمان کشیده بود چشم دوختیم. آن روز در پارک لوکزامبورگ مسکوب عطای وطن را به لقایش بخشید. دو سال بعد روزها در راه را در غربت منتشر کرد. 5 سال بعد تابوتش راهی ایران شد.
0: بله، شنیدید خاطرات شارخ مسکوب که خانم سرور کسمایی در این باره گفته بودند.

وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

پیام شاملوی شاعر. گزیده هایی از سروده های شاعر آزادی احمد شاملو به انتخاب و با اجرای منوچهر رادین، با پاره جا به جایی ها و به کارگیری پیوند واژه هایی که یک پارچگی معنایی این انتخاب را فراهم آورد. شعرها روزنامه انقلابی، آخر بازی، پیغام و با تخلص خونین بامداد. من هراسم نیست، من هراسم نیست، گرگ ها بیقرار از خمار خون، حلقه بر بارفکن قافله آزادی تنگ می کنند و از سرخوشی دندان به گوش و گردن یکدیگر می فشرند. هان چند قرن به انتظار امروز بوده ای. من هراسم نیست، هراسم نیست، من همدست مردمم، همدست مادران، جوانان، پدران، پیران، تا آن دم که توطئه می کنند گسستن زنجیر را، تا آن دم که زیر لب می خندند و به ریش جادوگر دشخیمان آب دهن پرتاب می کنند. من هراسم نیست اگر این رویا در خواب پریشان شبی می گذرد، یا به هذیان شبی، یا به چشمی بیدار، یا به جانی مغموم. نه، من هراسم نیست. ز نگاه و ز سخن مهر آری شب نهادانی از قعر قرون آمدند، آری که دل پرتپش نوراندیشان را وصله چکمه خود می‌خواهند و چون بر خاکشان درفکندند باور دارند که سعادت با ایشان به جهان آمده است. باشد، من هراسم نیست، چون سرانجام پر از نکبت شب پرستانی را چون تو که جنایتشان را همچون مذهب حق موعظه می فرمایند می دانم چیست. تو همچنان در حکم و فتوا به جنایت مشق فصاحت می کنی، تمرین بلاغت می کنی. فریب من مده ای تو. حیات ملت ما، حیات جوانان ما، سهم تو، سهم شمایان از لذت کشتار قصابانه بود. فریب من مده، فریب کار، لعنت و شرم بر تو باد. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، فریاد مادران سیاه پوش، پدران داغدار، مادران سر، مادران لاله ها، داغداران زیبا.
زیباترین فرزندان آفتاب و باد، تنین پرتوان انفجار خشم مردم، پایان بخش نعره پاسداران جنایت، قاضیان رداپوش تشنه به خون، مزدوران دشنه بر کف بارگاه تو، پایان بخش هراس. دیگر هراس هم نیست آری، دیگر هراس هم نیست. روزی در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار، آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روزگار نو، روز نو این چنین آغاز خواهد شد. آری آری در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد. روزی آری دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی سالی آری بیگاهان نوروز، روز نو، روزگار نو این چنین آغاز خواهد شد.

0: خانم پروین، لطفا توضیح بدید که چند ترانه میخونید و شعر آهنگ هستید.
1: امروز دو تا آهنگ براتون اجرا میکنم که اولین آهنگم از آقای بدیزاده است که در سالها پیش اجرا کردن خودشون، البته با صدای خودشون. حالا من خواهش میکنم از خودشون تشریف بیارن اینجا توضیحاتی در این باره بفرمایید. آقای بدیزاده.
2: بله بله، خواهش میکنم. عرض کنم که البته خیلی قدیمی نیست این آهنگ، در حدود سالهای 25-26 بوده. آهنگیست به نام لیلا.

0: و در مایه دشتی هم هست و شعر این آهنگ هم آقای مایر ثابتی ساختن. من خواهش میکنم که شما این آهنگ رو با این آرتیست امروز اجرا بفرمایید.
1: خیلی خیلی متشکرم. خواهش میکنم شروع بفرمایید.

0: فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن. گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه. دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بود. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست. مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟
1: صاب چند روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب بدوش. صاب گه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبح گه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند از تو شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید چه کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون، بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر، برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که می کنند صدا، وندر آنجا کسی نمی داند که چه اشکال می شوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بال های سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست بخواب.

0: رادیو همبستگی.
1: من استاد دانشگاه فنی هامبورگ هستم، هامبورگ یونیورسیتی آف تکنولوژی. سال 2020 ما رفتیم هامبورگ و یه گروه اینستیتوت جدید تشکیل دادیم، اسمش از اینستیتوت آف جو هایدرو اینفورماتیکس، و خب اونجا کار میکنیم. یه گروه تقریبا 30 نفر الان هستیم.
2: ما با آقای پروفسور نیما شوکی صحبت میکنیم. من خواستم ببینم حوزه پژوهش‌های شما کجاست، بعدش هم درباره آقای مدنی امروز چی گفتیم؟
1: خب در زمینهای محیط زیستی کار میکنه، مسائل مربوط به آب، خاک، مسائل اقلیمی رو بررسی میکنیم و بیشتر از تصاویر ماهواری استفاده میکنیم، مدل‌های هوش مصنوعی، حالا من فارسیش نمیدونم، بیگ دیتا انالیتیکس، کارهای تحلیلی انجام میدیم و مدل سازی میکنیم، سعی میکنیم شرایط الان و آینده رو تحت سناریوهای مختلف بررسی بکنیم. با پروفسور مدنی هم خب تو همین زمین ها با هم دیگه کار میکنیم، چندین مقاله داریم. مثلا یکی از کارهایی که انجام داریم میدیم الان روی زمینه گرد و غباره، تو مسئله گرد و غباره که داریم فکر میکنم یکی از اولین دیتا ست هایی رو داریم آزاد داریم پخش میکنیم، داریم آماده میکنیم در سطح جهانی که مسئله گرد و غبار رو توضیح میده که در نقاط مختلف جهان در زمانهای مختلف گرد و غبار شرایطش چی هستش. یکی از کارهای دیگه که انجام میدیم در زمینه مخازن آب هستش، کجاهای دنیا مخازن آب وجود داره و این دیتا ست قبلا وجود نداشتش، ما اینو الان آماده کردیم و به زودی اینم آزاد میشه. با یک دقت خیلی بالای جاهای مختلف جهان میبینین که چقدر مخازن آب وجود داره. خب این مخازن آب تاثیر داره توی کشاورزی، توی محیط زیست، توی مثلا آماده کردن آب، یعنی آب واتر ساپلای برای گروهای مختلف. خب و حالا خیلی کارهای دیگه هم انجام میدیم.
2: در رابطه با ایران هم تو این پژوهشتون با توجه به اینکه آقای مدنی خودشون زمانی در ایران بودن بعد مجبور شدن خب اومدن به خارج کشور، در رابطه با ایران هم این پژوهش شما ربط داره به خصوص تو حوزه آبی، یعنی تنش‌های آبی، بحران آبی که کم نیست دیگه. خود آقای مدنی یه جایی نوشته بودن که ما رسیدیم به ورشکستگی آبی.
1: بله 100%. ما خب کارامون، بعضی از کارامون به طور مشخص رو ایرانه، ولی خب خیلی از کارهای ما جهانیه و البته خب ایران هم بخشی از اونه. مثلا ما اومدیم مسئله فرونشست رو در سطح جهانی نقشش رو درآوردیم، نرخ فرونشست که خب شدیداً به موضوع آب بستگی داره و خب جاهای مختلف ایران نرخ فرونشست رو فکر کنم یکی از اولین کارهایی بود که اومده بود بیرون و ما درآوردیم تو سال فکر کنم 2024 بودش، یا یه مسئله که اخیراً با کاوه انجام دادیم فکر کنم اون سال 2025 بود، پارسال بود، که در زمینه بحث تنش آب، بحث‌های آبی که بین ایران و افغانستان هست، یه روی پروژه با هم دیگه کار کردیم و نشون دادیم که چطوری مدیریت بهتر آب شاید بتونه کمک بکنه به این تنش‌هایی که تنش آبی که بین ایران و افغانستان هست. 100% ایران همیشه یکی از تمرکز کارهای ما هستش.
2: این که میگن جنگ‌های آینده، البته می‌دونیم که جنگی در نگیره، سر منابع آب در آینده و این کنترل منابع آبی خیلی مهمه، این تا چند اندازه درسته؟
1: حتی من فکر میکنم آیندم نباشه، همین الان هم همین 100% درسته. خب آب ستون فقرات هر توسعه ای که شما بخواید انجام بدین، آب یه بخشی از اون هست. شما بخواید جاده بسازین، خونه بسازین، کارخونه بسازین، تولید بکنین، شهر بسازین، آب در مرکز اون هستش. و با توجه به اینکه خیلی از نقاط دنیا دچار تنش‌های خیلی شدید آبی هستن، خب مسلمه که این میتونه یه دلیل برای، متاسفانه برای، اگه درست مدیریت نشه متاسفانه میتونه یه دلیل برای تنش‌های آینده باشه. شما هم الان تو جنگی هم که داره اتفاق میفته میبینین که مثلا کل منطقه خلیج فارس، کشورهایی که توی خلیج فارس هستن، یه مثلا استراکچری داره برای دیسالینیشن و شورزدایی، میلیاردها دلار هزینه شده، بعد یه درون مثلا 20000 دلاری 30000 دلاری میره یه فسیلیتی، تاسیساتی که چندین میلیارد دلار هزینه شده و زندگی میلیون ها آدم بهش ربط داره میتونه از کار بندازه. یعنی عملا دیگه فقط مسئله نفت نیستش، مسئله آب، امنیت آب منطقه خب با یکی از دلایلی اینه که کنترل میکنه جنگو بشه نشه چطوریه. و این حرفی که میگین درسته، من نه تنها فکر میکنم آینده، بلکه همین الان موضوع آب میتونه یکی از این دلایل باشه.
2: آقای شکری من زیاد وقت رو نگیرم، شما میخوام بینید آخر سال بکنم. یک جنگی الان در جریانه، این جنگ چه تأثیر روی زیست بوم ما بخصوص روی منابع آبی ما داره،
1: خیلی تاثیرات زیادی داره. ما خواهیم بحث کنیم، ساعت ها میشه بحث کرد. اتفاقا من دیروز با فکر میکنم یه رادیویی بود از آلمان بود، فکر میکنم رادیو ملی آلمان بودش، فکر میکنم بحث همین بود که فرض جنگ چه تاثیراتی روی محیط زیست داره میذاره. ما موقع یه مقاله اخیرا نوشتم چند هفته پیش در زمینه آلودگی منگروف جنگلی توی قشم که هست، داشتیم توضیح میدادیم که این آره این آلودگی نفتی که اتفاق افتاده، چون فرق میکنه آلودگی نفتی وقتی رو آبه، شما با تصاویر ماهواره‌ای میبینین، حالا اگر برنامه‌ریزی کنین، هماهنگ کنین، امکانات داشته باشین، میرین اونو برمی‌دارین، تموم میشه میره. اما وقتی سیستم منگروف شما آلودگی نفتی وارد میشه، نمیدونم شما عکس منگروف رو تا حالا دیدین، ریشه های در هم پیچیده‌ای که داره، اون ریشه های عالمه چیزا رو به ترپ بزنه، به تله میندازه، و وقتی که نفت وارد اون سدیمنت ها بشه، وارد خاک بشه، وارد سیستم پیچیده ریشه های منگروف بشه، دیگه نمیشه به راحتی اونارو در آورد. شما شاید نبینینش، ولی اون نفت در اونجا باقی میمونه و برای سالیان سال میتونه یک منبع آلودگی بشه، long source of contamination. و خب اینا بازیابیشون، تمیز کردن محیط، خب خیلی با این راحتی که ما شاید دوست داشته باشیم نباشه. و خب حالا خیلی مسائل دیگه هستش، اگه بخوام اینو بحث کنیم باید دو ساعت صحبت کنیم.
2: جداگونه باهاتون تماس میگیریم،
1: صحبت باشه. خیلی ممنون، دستتون موفق باشه.

کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.

سخن پارسی و واژه‌های تازی، نوشته احسان یارشاطر. پس از انقلاب 1357 در میان عده‌ای از ایرانیان میهن پرست که بیرون از کشور به سر می‌برند، به کار بردن فارسی سره و راندن واژه‌های تازی از نوشته و گفتار رواجی گرفته است. این پدیده تازه‌ای نیست. از دیرباز کسانی بودند از ایرانیان که از به کار بردن واژه‌های تازی تا جایی که ممکن بوده پرهیز جستند. فردوسی از این گونه ایرانیان است، هرچند ضرورت را گردن گذاشته و در شعرش واژه‌های تازی کمی بیش از آن است که غالبا گمان می‌رود. کوشش ابن سینا در پرداختن دانشنامه علایی به فارسی و به کار بردن یا وضع اصطلاحات فلسفی به این زبان و نیز تألیف کتاب التنجیم بیرونی یا منسوب به اون با اصطلاحات فارسی ریاضی و نجومیش و کوشش مؤلفان هدایت المتعلمین و ذخیره خوارزمشاهی و نظایر آنها بر سر واژه‌های دارویی و پزشکی و بهداشتی فارسی نیز همه زاده غمخواری برای فارسی زبانان و زبان فارسی است. در دوره قاجاری که آگاهی درباره ایران باستان به تدریج فزونی گرفت، نگارش به فارسی ناب هم طرفدارانی یافت. روزنامه خسروان پارسی در تاریخ باستانی ایران نوشته احمد وقار شیرازی همه به فارسی سره است. برخی از مناجات های عبدالبها عباس نیز به همین زبان انشا شده است. در دوران پهلوی زنده یادان احمد کسروی و ذبیح بهروز از هواداران برجسته سرنویسی بودند و هر یک پیروانی داشتند. حتی زنده نام علی اصغر حکمت تفننی در این شیوه کرد و منتخبی از نوشته های سره با دیباچه هایی به فارسی ناب به نام پارسی نغز پرداخت. از دوره قاجار به بعد که ایران دوستی از رواج ملت پرستی غربی اثر پذیرفت، گرایش های شعوبی که هیچگاه در ایران یک سره از میان نرفته بود فزونی گرفت. کشف تاریخ ایران باستان و خواسته یادگارهای فخرآمیز دوران هخامنشی به توسط دانشمندان اروپایی، ایرانیان فرهیخته را بیش از پیش متوجه فرهنگ ایران کهن کرد و برخی را از فرهنگ اسلامی رویگردان ساخت. در بسیاری از ذهنها ایران باستان با افتخارات فرهنگی و سیاسی و نژادی ملازمه یافت و هجوم تازیان به ایران و برانداختن خاندان ساسانی توسط آنان به شکست و سرفکندگی ملی و زوال فرهنگ اصیل ایرانی تعبیر شد. تازیان در دادگاه ذهنی ایرانیان به خشونت و توحش و ستمگری محکوم شدند. میرزا رضاخان کرمانی در میان بهسازان اجتماعی و ابراهیم پورداوود در میان دانشمندان و صادق هدایت در میان نویسندگان از نمونه های برجسته و مؤثر این شیوه تفکرند. کم کم این اندیشه که اکنون چهره سیاسی نیز یافته بود در زبان آغاز به تأثیر کرد و خصومتی که نسبت به تازیان مهاجم در خاطره ها یا راه یافته بود به بیزاری از واژه ها و عبارات تازی کشید. شادروان به جای مرحوم و چنان که باید به جای کماه و حقه و این همه به جای معهازا و جزین به جای غیر و زالک و براستی به جای الحق و از این رو به جای لذا و خدایش بیامرزد به جای غفرالله مرسوم شد و به نام خداوند بخشنده مهربان غالبا در جای بسم الله الرحمن الرحیم نشد. این گرایش به فارسی و پرهیز از عناصر عربی در سبک نگارش فارسی نیز مؤثر شد و حتی کسانی مانند محمد علی فروغی و سید حسن تقی‌زاده و احمد بهمنیار که از حکمگزاران زبان فارسی بودند با تفاوت درجات به شیوهی که فارسی را بر عربی ترجیح می‌داد گرویدند. به نام خداوند بخشنده مهربان غالبا جای بسم الرحمن الرحیم.
این گش به فارسی ریز از عناصر عربی است که نگارش فارسی نیز مؤثر شد. کسانی مانند محمد علی قصه‌ای، حسن طبری و احمد بهار که از حکمگزاران فارسی بودند با تفاوت درجه

عناصر تندرو که سخنشان از جوش ملی برمیخواست با عناصر میانه رو که سخنشان ریشه در ادب فارسی داشت، موجب وضع واژه‌هایی از طرف فرهنگستان شد که عموماً مانند دادگاه و دانشگاه و شهردار و آموزگار شایسته و خوشایند و احیاناً مانند ارتش و تیمسار مبتنی بر اشتباه یا بی اساس بودند. در این گرایش به فارسی نویسی کم کم جمع‌های مکسر عربی از رواج پیشین افتاد و موارث و علو عقول و شراین و ابدان جای به میراث‌ها و عقل‌ها و شریان‌ها و بدن‌ها یا خرد‌ها و سرخرک‌ها و تن‌ها سپرد و جمع الف و نون فارسی به جای یه و نون تازی در امثال معلمان و عاملان و مخاطبان و مشاوران و نظایر آنها رواج گرفت و حتی برای بسیاری از لغات معنوس عربی چون عشق و نجات و قرن و مجازات و فایده و شعور و رضا و تحقیق برابر فارسی آنها مهر و رستگاری و صده و کیفر و سود و آگاهی و خوشنودی و پژوهش روا شد. عوامل دیگری که ساده نوشتن و کوتاه نوشتن را ایجاب می کرد و پیامد دگرگونی های اجتماعی و سیاسی از دوران عباس میرزا و به خصوص جنبش مشروطه بود، با این گرایش دست به هم داد و در میان پارسی پسندان نثری پدید آمد که نمونه های خوب آن را در نوشته های پور داوود و سعید نفیسی می توان دید. نثریست روان و خوشاهنگ و رسا که در آن عنصر فارسی بر عنصر تازی غلبه آشکار دارد. اما این شیوه که با وجود گرایش سنجیده اش به فارسی در موارد ضروری از بکار بردن واژه های تازی روی گردان نیست و رسایی سخن را اصل می شمارد، خاطر برخی از وطن پرستان پرجوش را خوشنود نمی کند. اینان با شوری چون شور شیفتگان خواستار ترد همه واژه ها و عبارات تازی اند که از قرنها پیش وارد زبان فارسی شده و به ملکیت ما در آمدند. نه تنها به جای سلام درود می گویند و ظهر را نیمروز می خوانند و ابن سینا را پور سینا می نامند و مقام را پایگاه و استفاده را بهره‌گیری و کتاب را نامه یا دفتر و علوم دینی را دانش‌های یزدانی و ضروری را ناگزیر و تقویم را گاه شماری و نظام را سامان و مجموعه لغات را واژگان و عقیم را سترون که همه واژه‌هایی خوشساخت و پسندیده‌اند، بلکه در گرماگرم پرهیز از تازی واژه‌های دیگری نیز به کار می‌برند که برخی مانند نبهره به معنی قلب، مقشوش و پست و آخشیج یعنی عنصر و پادفره یعنی جزا و نابیوسیده یعنی غیر منتظر و کانا به معنی ابله و سگالش یعنی مشورت بحث و دبیره یعنی خط و برخی یعنی قربان و آوند یعنی ظرف اگرچه درست و نژادند اما امروز دیراشنا و مهجورند و معنی آنها جز برای واژه شناسان و اهل ادب روشن نیست. بعضی دیگر مثل پرهیب در مقابل سرمشق و مدل و فرنودسار لغتنامه دائرة المعارف و هنایش تأثیر بی اساس و بیشتر دساتیری اند. در میان این عزیزان دشمنی با لغات تازی حتی به حروف نیز سرایت کرده است و به گمان آنان اگر کلمه فارسی را پارسی و فهرست را پهرست و صدا را صدا با سین و تاغدیس را تاکدیس و تارم

0: را تارم با ته دو نقطه و اتاق را اتاق با ته دو نقطه. پرانتز معلوم نیست تکلیف حرف قاف چیست. بنویسند زبانی پاکتر و کمتر آلوده به کار بردند و مشکلات اجتماعی ما آسانتر گشوده خواهد شد. برخی در جوش ایران دوستی از این هم فراتر رفته و حسن را برای اتمام فایده حسن با هی حوض نوشتند. دکتر محمد مقدم استاد دانشگاه تهران سالها نام خود را محمد مقدم، محمد با هی حوض و مقدم با قین می نوشت. یا هرچند بعداً از آن بازگشت. کسانی که پارسی سره می نویسند نه تنها عموماً افرادی ایران دوست و پاک دل و با همتند، بلکه همچنین خوش ذوق و خوش قلمند و من کمتر شده است که از خواندن نوشته های آنان و شنیدن سخنانشان لذت ادبی حاصل نکنم. به ویژه که سخن آنها شوری عاطفی می تراود که گاه نثر آنان را اگر از افراط دور باشد لطف شاعرانه می بخشد. از این گذشته کوشش آنان در یافتن یا وضع واژه های فارسی گاه نتایج سودمند به بار می آورد و موجب غنای زبان می شود، چنان که به گمان من واژه های یگانی برای مفرد و چندگانی برای جمع و سنجه برای معیار و ساختار برای استرکچر و فرهیخته برای فارغ التحصیل و یا برنام برای عنوان و پیام برای معنی و گزاره برای خبر در منطق و دستور زبان و فراگیر برای جامع و دستاورد برای حاصل یا نتیجه و شهروند برای سیتیزن و کاربرد و کارکرد برای استعمال و رویداد و پدیده برای حادثه و بافت برای نسج و فرزان برای فیلسوف و کنش برای فعل واژه های پسندیده‌ای هستند و بیشتر آنها مثل گزاره و دستاورد و ساختار و پدیده و رویداد و فراگیر و کاربرد همکنون در جا نشسته و رایج گردیده است. از این گذشته عشق به زبان فارسی و همت در پیراستن و پالودن آن موجب پژوهش‌های سودمند در زبانشناسی و گردآوری واژه‌های فارسی که در آثار گذشتگان به کار رفته گردیده است که باید آن را ارج گذاشت. از این جمله است واژه‌های پزشکی فارسی ذخیره خوارزمشاهی و کتاب راهنمای ساختن واژه‌های دانشی که در زبان فارسی توسط دکتر جامی شکیبی گیلانی تهران 1363. اما پیشروی زیاده در این شیوه سرانجام به اختراع زبان می‌کشد و کم کم واژه‌هایی در نوشته عاملان این شیوه می‌آید که معنی آنها تنها بر خود نویسنده معلوم است. از این گونه است سفرنگ برای تفسیر و سپندار برای شمع و هوده برای نتیجه و چم برای معنی. زنده یاد احمد کسروی نمونه آشکار کسانی است که در این شیوه به افراط گراییدند. کسی که روزی در کتاب آیین نثری چنان دلکش و شیوا به هم زبانان خود ارمغان کرده بود، آخر چنان شد که برای فهم نوشته های او در روزنامه پرچم میبایست واژه‌نامه‌ای مخصوص در دست داشت و پی در پی در آن نگاه کرد. و این شگفت است که دانشمند خردگرایی چون کسروی در شور فارسی پرستی و تازی زدائی از این نکته اساسی غافل ماند که زبان ابزار تفاهم است نه میدان نوسازی، مرکب از نشانه‌های معهود است نه مهجور، روحیدنی است نه ساختنی. می توان چون درختی آن را آبیاری کرد و آن را هدایت نمود و حتی آن را پیوند زد، ولی خلاف طبیعت خود را نخواهد پذیرفت، چون که حتی پیروان و دوستداران کسروی هم سرانجام نه واژه‌های برساخته او را به خود پذیرفتند و نه دستگاه افعالی را که به گمان خود سامان داده بود خریدار شدند. چه گرایش به کاربرد واژه‌های فارسی یک چیز است و پرهیز سخت‌آیین از لغات تازی و کینورزی با آنها چیز دیگری. گرایش به فارسی را نگارنده نیز می‌پسندد. واژه‌های فارسی در زبان ما بهتر می‌نشیند و غالباً به گوش خوش‌آهنگ‌تر می‌آید. به ویژه در سنجش با برخی اصطلاحات ادبی. مثلا دادستان و مهمان در سنجش با مدعی العموم و مدعو که تلفظشان گلودرد می آورد و کجی یا پیچیدگی در برابر اعوجاج که گویی شکلش هم دچار معنی آن شده و چنان که باید به جای کماه و حقه و آفرین برای احسنت و رنگین کمان برای قوس و قزح پرانتز روزی باید برای غم حدوده و ظرف قاطع و استقص و وظایف الاعضا و لوازم التحریر و معادل سنگین آن نوشت افزار و یک رشته نامها و واژه‌های دست و پا دراز و عنکبوتوار یونانی هم که ما از زبان تازی گرفته ایم مانند زمیغراتیس و انبادقلس و فیساغورس و ایساغوجی و ماتی غوریاس و استخدوس هم فکری کرد تا بعد برسیم به یاتاغان و قالپاق و قزنقلپلی. اما دشمن داشتن واژه‌های تازی و پرهیز مطلق از آنها را نه شدنی می‌دانیم و نه سودمند، برعکس آن را زیان بخش نیز می‌شماریم. و انگیزه من در این عقیده همان است که عده ای از دوستان مرا به پرهیز از واژه‌های تازی وامی دارد، یعنی پاسداری زبان فارسی و نگاهداری ثروتی که به صورت میراث فرهنگی به ما رسیده است. اعتقاد من بر دو اصل استوار است. یکی آنکه وظیفه اصلی زبان نقل معنی است. دیگر آنکه زبان ظرفی است که میراث‌های ادبی و فرهنگی به وسیله آن منتقل می‌شود. اما پیش از آن که به این دو اصل بپردازم، باید بگویم که نگارنده اعتقاد چندانی به تقسیم واژه‌های عادی و مرسوم زبان به فارسی و ترکی و عربی و جزین‌ها ندارم. برای واژه‌شناسان البته این تقسیم وجهی دارد و معتبر است. موضوع کار آنها. اما مردم کوچه و بازار و خیابان وقتی میگویند قربان شما و فردا خدمت میرسم و خدا به شما عوض بدهد و عقلش پارسنگ میبرد و تمر پنج ریالی و اسکناس صد تومانی و تا تنور گرم است باید نان پخت و مشکش زیاد آب نمیگیرد و مثل فیر و فنجان و برج زهرمار و آنقدر شور بود که خان هم فهمید و توی تیمچه دارد چای می‌خورد، هرگز آیا به ذهنشان می‌گذرد که فردا و خدا و پارسنگ و پنجاه و صدا و گرم و نان و آب و زهرمار و شور و دکان فارسی، اما قربان و خدمت و عوض و عقل و مثل و خراب عربی و تمر و اسکناس فرانسوی و ریال اسپانیایی و خان و تومان ترکی و استکان روسی و مشک و تنور بابلی و فنجان یونانی و برج لاتینی از اصل جرمنی و چای و تیم یا تیمچه چینی از طریق زبان سغدی است؟ اگر کسی مثل معروف را برای شما بگوید که من نوکر قبله عالمم نه نوکر بادمجان، و شما بگویید خبرداری که من فارسی و نوکر مغولی و قبله و عالم عربی و بادمجان هندی است، تصور میکنید به شما چه خواهد گفت و یا در شما چگونه خواهد نگریست؟ و باز اگر کسی در میان گفتگو برای شما نقل کند که شنبه ظهر ارسلان یک فنجان چای با شکر برای موسی خان ریخت و یک استکان قهوه برای نوکرش و شما بگویید مرد این چه زبانی حرف میزنی که شنبه اش آرامی و ظهرش عربی و ارسلانش ترکی و فنجانش یونانی و چایش چینی و موسایش مصری از راه عربی و شکرش هندی و ریختش فارسی و استکانش روسی و قهوهش عربی و نوکرش مغولی است. آیا به شما نخواهد گفت برو آقا بیکاری؟ و یا کاش خداوند پولی به من بدهد و عقلی به شما. لبان را نمیتوان در بند کشید. لبان مثل درخت روینده است که در جستجوی خوراک و نیرو پنجه ها و ریشه های خود را به هر سو دراز می کند و در این جستجو پایبند این که به باغ همسایه دراز دستی نکند نیست. لبان ما نیز در طی هزاران سال بسیاری از واژه های بیگانه را به تصرف خود درآورده و این واژه ها را پرورده و تربیت کرده و برای مقصود خود به کار برده و در شعر و نثر نشانده است و حاله ای از رنگ ها و نیم رنگ های معنی به دور آنها کشیده. چرا ما باید این ثروت مکتسب را از دست بدهیم؟ آیا عرب ها حاضرند که فلسطین را چون روزی سرزمین یهودیان بوده فرو بگذارند و یا مردم اسرائیل آمادند تا همه نواحی عرب نشین آن کشور را رها کنند؟ که گفته است که امروز صاف و برق و صحبت و معاف و وظیفه و ایالت عربی اند؟ این که روزی بوده اند چه اعتباری دارد؟ تلفظ و معنی آنها و حتی گاه ساخت آنها صاف و معاف به جای صافی و معافی در زبان ما دیگر است. مگر کلمات الماس و سیم و زمرد و قلم و فنجان و کالبد را که روزی یونانی بودند ما باید از زبان برانیم؟ اگر راندیم چه جای آنها می‌گذاریم؟ اینها ملک هزار ساله ما هستند. این که کلمات عقل و عشق و علم و عرفان و عیش و عمله روزی عربی بودند یا هنوز هستند چه ارتباطی با کاربرد آنها در زبان ما دارد؟ مفاهیم آنها را ما در این قالب ها بیش از هزار سال است به کار برده ایم و معانی آنها را در طی زمان بارور ساخته ایم. چرا باید این ثروت اندوخته را به دست خود دور بریزیم؟ لبان ما مثل شهریاری بزرگی است که در آن اقوام مختلف سکنا گرفتند. آیا خردمندانه است که این اقوام را به دست خود از حیطه تصرف خود خارج سازیم و عرصه کشور را بکاهیم و خود را تنگ دست و بیبرگ کنیم؟ واژه ها مشتی غالب های صوتی هستند. معنی را ما در آنها ریخته ایم. آیا رواست که ما ظرفی را که سرشار از شیر و عسل است به این بهانه که چینی آن اصل نیست و یا هزار سال پیش از دشمنی سنرانده ایم و تاوان آن را هم پرداخته بر زمین بیندازیم و توشه خود را بر خاک بریزیم؟ اما گیرم که ما در شور و نفرت و بیزاری بخواهیم واژه های تازی این کودکانی را که در فرزندی ما بالیده اند از خود برانیم، آیا شدنی است؟ زبان نوشتنی و ادبی ریشه‌اش در زبان مردم است. اگر زبان رایج مردم عناصر خارجی را پذیرفته و جذب کرده و از آن خود ساخته، سبک سنگین کردن واژه ها و کنار زدن بعضی به عنوان آن که هزار سال پیش به خلاف میل امروزی ما وارد زبان فارسی شده اند، حاصلش جز زبانی مصنوعی و برساخته مثل شعر بی نقطه نخواهد بود. وانگهی این که تصور کنیم همه اندیشه ای را می شود به فارسی ناب ادا کرد به هیچ روی درست نیست. مثلا ما در فارسی برای یک رشته مفاهیمی که از شوخی و خنده اثر دارند و به هم نزدیکند، واژه‌های طنز و طیبت و مزاح و مطایبه و فکاهیات و بذله و تسخر و مسخرگی و هزل و مضحکه و شوخی را به کار می‌برید. از این میان فقط واژه شوخی فارسی است. زهرخند و پوزخند مفاهیم دیگری دارند. آیا باید از همه دست برداریم؟ تفاوت میان کلمات متقلب و مزور و مهیل و حقباز و شعبدگر و شارلاتان واژه فرانسوی را چگونه ادا باید کرد؟ آیا کلمه نیرنگ باز برای ادای معنی همه این کلمات کافی است؟ چون که پوشیده نیست، مترادف واقعی به ندرت وجود دارد و کلمات مشابه یا مترادف در کاربرد متفاوتند و در معنی نیز تفاوت‌های باریک دارند. دور ریختن واژه‌هایی که معنی نزدیک به هم دارند از برگ و نوای خود کاستند. آیا به گمان ما مردم ترکیه که در تب ملی‌گرایی کوشید تا واژه‌های چند صد ساله فارسی را که در شعر و نثرشان نشسته است از زبان خود برانند کار درستی کرد؟ از این مترادفات بگذاریم. به جای عمه و عمو و خاله چه باید گفت؟ گیرم خیاط را درزی خواندیم و نجار را درودگر و حلاج را پنبه‌زن و بزاز را پارچه فروش و حمال را باربر و قصاب را گوشت فروش، بقال و عطار و علاف و رمال و کناس و خرازی را چه بگوییم که کارگر و کاسب و زن خانه‌دار هم بفهمند؟ در برخی موارد میتوان واژه‌های فارسی را در برابر واژه‌ای تازی نهاد، ولی بیشتر واژه‌ها در بسترهای مختلف معنی متفاوت دارند و یافتن واژه‌ای که همه معانی واژه دیگری را در بر بگیرد کم و بیش ناممکن است. مثلا میتوان به جای حق راست یا راستی یا خدا گفت، ولی در عبارت حق و حساب و حق او را کف دستش گذاشت واژه ما در میماند. غریب را میتوان شگفت‌آور یا بیگانه گفت، اما با شام غریبان چه باید کرد؟ قربان را برخی خواهیم گفت، اما مادری که میخواهد قربان فرزندش برود و تصدقش شود و دورش بگردد و فدایش شود چه بگوید که تازی نگفته باشد؟ واژه‌ها در خلع به کار نمی روند، عموماً در بستر عبارت و در ترکیب به کار می روند. ترکیب ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند. ترکیب ها غالباً در اصطلاح ساخته و پرداخته می آیند که نمی توان اجزای آن را به دلخواه تغییر داد. مثلا ما می توانیم به جای حاشیه کنار یا کناره بگوییم، اما در حاشیه رفتن معنی تازه ای ظهور می کند که اصطلاحی است. همچنین می توان حقه و معرکه را رزمگاه گفت، اما معرکه کردن حکم دیگری دارد و نیازمند اصطلاح دیگری است. صدها اصطلاح دیگر را می توان نام برد که در آنها معنی مجازی یا کنایی واژه ها به کار می رود و معنی آنها در طی صده ها و دهه ها و صده ها شکل گرفته و قوام یافته. اگر جزئی از آنها را تغییر بدهیم، اصطلاح از معنی می افتد و از مقصود باز می ماند. از این گذشته باید توجه داشت که زبان فارسی بر حسب آدابی که مرسوم است زبانی مدرج است، یعنی از نوع زبانهای بنشین و بفرماست. خدمت می رسم، تشریف بیاورید. عرض کردم، فرمودید. ارادت دارم، لطف دارید.
1: اینها اندکی از موارد بسیاری که در آنها گوینده به فروتنی می گراید و مخاطب را بزرگ می دارد و برتر می شمارد. البته می توان آداب سخن خود را خوار شمرد و با گوشه چشمی به زبانهای غربی گفت که این تفاوتها بیجاست، اما با چنین گفتن ما مردم کوچه و خیابان شیوه اندیشه و سخن خود را دگرگون نمی کنند و دست کم در داستانهای واقع‌گرا ناچار باید همین شیوه دیرین را در گفتار رعایت کرد. و من هنوز از گنجینه ای از معانی که در ادبیات ما در قالب الفاظ و عبارات و ترکیباتی ریخته شده که طرفداران فارسی سر نمیپسندند چیزی نگفتم. چگونه میتوان بدلی برای کلمات صاحب دل و غمگسار و عافیت سوز و پریشان حال و معالندیش و لطف‌آمیز و نظرباز و وفادار یافت و در همان حال لطف معنی و یا زیر و بم مفهوم آنها را حفظ کرد؟ آیا رواست که اجزاء دوگانه این ترکیب‌ها را که در طی ایام بیخبر از ریشه نژادی چون دو یار مهربان به هم خو گرفتند و ملازم هم شدند از هم بگسلیم و پاره از آنها را به دور بیاندازیم و معنی آنها را ویران کنیم؟ آیا رواست که فرزندان ما اگر روزی مثلا به این بیت برخوردند که گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، از نعمت فهم آن محروم باشند و یا از آن تبرا جویند که سه یا چهار واژه‌اش عربی است؟ ممکن است بگوییم ما را با زبان مردم کوچه و بازار چه کار؟ آنها به هر زبانی که می‌خواهند سخن بگویند مختارند، ولی افراد فرهیخته و برگزیده به زبانی سره پاک از آلودگی تازی سخن خواهند گفت تا دانسته شود که ما پاک نژاد و دشمن ستیزیم و ستمی را که تازیان بر ما روا داشتند از یاد نبرده ایم و زبان پاک نیاکان را بریمنی واژه‌های کسانی که کیش و آیین ما را دگرگون کرده و شهریاری ما را از میان برداشتند آلوده نمی کنیم و اگر دستمان به آن تبهکاران نمی رسد دست کم کین خود را از واژه‌های آنان می ستانیم و همه را از زبان خود می رانیم. چون این اندیشه ای را نمی توان بر کسی ایراد گرفت. هر کسی آزاد است به هوای دل خود بر حسب آنچه در نظرش درست می نماید سبکی در نوشتن و گفتن اختیار کند و به دیگری نمی رسد که بران خورده بگیرد و یا انگشت ملامت بران بگذارد. بسیاری ره سفر این راهند و من خود چنان که گفتم سبک سرنویسان را عموماً گرامی می دارم. مشکل وقتی آشکار می شود که بخواهیم این سبک یا گرایش را تعمیم بدهیم و یا الزامی کنیم. آن وقت هزار دشواری روی می‌دهد. یکی مشکل دانش هاست. اصطلاحات علمی و ادبی ما جز معدودی همه تازی اند. مثلا عروض و صنایع ادبی را در نظر بگیرید. کلمات وزن و بحر و قافیه و ردیف و بیت و مصرع و غزل و مثنوی و قصیده و رباعی و مصمت و ترجیبند و تشبیب و مجاز و کنایه و اغراق و جناس و ایهام و تناسب و ایجاز و اتناب و سج و ترسی و ده‌ها اصطلاح دیگر همه عربی هستند. همچنین است اصطلاحات منطق و فلسفه و کلام و فقه و اصول فقه و قوانین مدنی و جزایی و محاسبات. البته می توان برای برخی از این اصطلاحات واژه‌های فارسی یافت یا وضع کرد، ولی وضع هزاران واژه کار آسانی نیست و بافت زبان را دگرگون خواهد کرد و میان زبان مردم و و زبان کتاب شکافی بیهوده و حتی زیانبخش به وجود خواهد آورد. بر فرض هم که کتاب را نامه و کتابی و کتابخوان و لا کتاب و اهل کتاب و کتاب مقدس و نمایشگاه کتاب را نامه‌ای و نامه خان و بینامه و پیروان نامه و نامه پاک و نمایشگاه نامه گفتیم و جناس را همخوانی واک ها و غزل را مهر سرود یا چکامه خواندیم. باید پرسید کجای دنیا را گرفته ایم جز آن که آشنایی را از خود رانده و بیگانه ای را جانشین آن کرده. وانگهی اگر اصل زدودن آثار بیگانگان از زبان است، چرا لبه این تیغ متوجه اقوام دیگری که بر ما تاخته و شهرهای ما را سوخته و خواسته ما را به یغما برده اند نباید باشد؟ مگر اسکندر دولت نامدار هخامنشی را بر نینداخت و تخت جمشید را به آتش نسوخت و موبدان را خار نکرد و از طرف مزدا‌پرستان لقب گجسته به معنای ملعون نگرفت؟ آیا باید لغات یونانی چون درهم و دینار و ناموس و قلم و قانون و قولنج و کلید و یاقوت و زمرد و نرگس و کلم و لگن و قپان و سیر و لنگر و دیهیم و پسته و گروه کبیر دیگری از واژه‌های یونانی را که کتاب‌های طبی و دارویی و گیاهی ما را آکنده اند دور بریزیم؟ و یا مگر از یورش‌های اقوام آسیای مرکزی و مغول‌ها و قبایل ترکی که در ایران نشیمن گرفتند کم آزار دیده ایم؟ چه مقدار برج جمجمه و سطل پر از چشمهای برکنده مردم بینوای شهرها از خشم این دژخیمان زاییده؟ برزگر بدبخت و بیپناه دهات ایران چه از دست این ستم پیشه های غالتگر و خوناشام نکشیده است؟ پرانتز بگذاریم که خود ما هم در ایام توانایی فرشته معصوم نبوده ایم و ویرانی های شاپور اول در میان رودان و نادرشاه در هندوستان موجب سرسفیدی ما نیست. پرانتز بسته. با انبوه لغات ترکی و مغولی از آقا و خانم و خاتون و نوکر و اردو و دلمه و چخماق و باسمه و چپق و آلاچیق و تویول و قالپاق و باجی و اتراق و قورچی و قورباغه و گزمه و قاچاق و قرمه و قورخانه و یوزباشی و امیر تومان و قرق و سغلمه و قزغان و قاشق و ایلچی و قراول و یغما و یورش و خاقان و سوغات و داروغه چه باید کرد؟ اگر همه اینها و آنها را از زبان خود راندیم، آیا آنچه میماند زبانی خواهد بود به توانایی و استواری و رسایی زبانی که دستمایه بیهقی و سعدی و حافظ بوده است؟ آیا این درست شبیه این نخواهد بود که مردم انگلیسی زبان لغات فرانسه را به کین شکستی که قرنها پیش از نورماندی ها خورده اند و زبردستی که از آنها دیده اند دور بریزند؟ آیا با بازمانده آن میتوان به درستی و تمامی سخن گفت؟ ایران دوستی و خدمت به فرهنگ آن بیشک راه های بهتر و سودمندتری دارد. باید امید داشت که نویسندگان پاک دلی که به قصد آراستن و افزودن فرهنگ ما قلم بر کاغذ می‌گذارند، آنچه را از آن ماست و در خدمت ماست قدر بشناسند و این سرمایه‌ای را که زبان ما در طی قرن‌ها اندوخته است به کمک دلبستگی ژرفی که به ایران و فرهنگ آن دارند به تمامی به پرداختن نوشته‌های ادبی و پژوهشی به کار ببرند و کینه رویدادهای اسف‌انگیز تاریخی را از واژه‌های بیگناهی که بیش از 1000 سال در فرمان ما بودند نخواهند. ذوق و کوشش ایران دوستانی را که به فارسی سره می نویسند یا سخن می گویند البته باید قدر شناخت و تأثیر سودمند آنان را در غنی ساختن زبان فارسی سپاس داشت، جز آن که سزاوار است که آراستن و پیراستن زبان ما از راه مهرورزی زبان فارسی باشد، نه کینه‌توزی نسبت به زبان‌های دیگر.
2: رادیو همبستگی.

دختری رو سری انداخت، سرش را بردند، مشت یک مرد گره شد، جگرش را بردند. نوجوانی وسط معرکه افتاد به خاک، نیمه شب چند سپاهی پدرش را بردند. مادری در غم همسایه عزاداری کرد، در سحرگاه همان شب پسرش را بردند. شاعری درد دلی کرد و دو خط شعر نوشت، دست و پا بست خودش با اثرش را بردند. فکر پرواز گذشت از سر مرغی در بند، پاسبانان قفس بال و پرش را بردند. بت‌شکن بر سر آن بود که کاری بکند، بت‌پرستان به تغیر تبرش را بردند. آه از این خاک ستم دیده که در طول زمان آبرو داشت ولی بیشترش را بردند.

التهاب را، من سطرهای سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خشت و خشت رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود و نبود.

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبنده‌ای در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژوا که آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می‌گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چنین گفت بامداد خست.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه دارم.

0: کردی؟ همه اینها داره مسترد
1: میشه. من سرگ گردنم پای آقایدم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم تا قدم وای میستم.

در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش.

قدم زدم به خلوت پستو، کشیده ها به لخانم زدم ز خلوت پستو، چه آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدا

بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن.

و تو را بیاد آوردن، چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوست دارم.

می نشود جسته ایم ما، گفتن که یافت می نشود آن آرزو.

0: شادی نموند و شور نموند و هوس نموند. سهل است این سخن که مجال نفس نموند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد رو چه سود که فریاد رس نماند. کو کجاست قمری مست سرود خون؟ جز مشتی استخوان پرنده قفس نماند. امید در بدر شد از کاروان شو، جز ناله ضعیف ز مسکین جرس نماند. طوفانی از قوار بماند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده موند و فرس نموند.
1: همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده در حوزه آبخیزی که 51.5 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهراً الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن به خاطری که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 سد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 سد 101 سدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامونو میدزدن. دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمانداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20مین دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خوش کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 سد به بزرگی سد کرج ما خوش کردیم. ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی ها در کتاب های درسی بچه های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده، در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر رازیه لک در سازمان زمینشناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر که همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموع مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطراف داره از بین میبره و ما باید به سرعت طرح‌هایی را ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیره. یکی طرح داده بود که از دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنیم. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی رو از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها انقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10000 میلیارد تومان هم پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم و این کارو کردن. وقتی که ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنیم. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی رو از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها انقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم

از این کشاورزی به طور متوسط 10,000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7,000 حلقه چاه در آغاز دهه 1970 به 90,000 حلقه چاه رسیده. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چنج و نه ابردزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5,000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه. یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده، میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقعی که نفس کم میاریم در اداره کشور یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شور اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم، 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شور کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.

سهم تو از وطن کارخانه کبریت سازی است، سهم من دو چوبه کبریت. سهم من از دریا شورابه و سنگ است، سهم تو مرجان ها و نهنگ هایی که در دلشان یونس خانه دارد.

سهم تو از آجر قصر هاست، سهم من این زندان ها گورها، زندان ها گورها.

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم. دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت شانتیونی یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب میشده توی این روابط نزدیک، خواهر برادرها، دوستان، اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم نمیتونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قمقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مثلا فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته بود از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن های ما با واتساپ از هر جای این دنیا، این کار رو بکنید. اگه موافقی ورزین گوشت این که تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1160 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی‌ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده‌هایی که اعضای از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکال‌تر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1160 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف‌ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده‌ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف‌های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه‌های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف‌ها و شکاف‌ها به حدی شدید بود که عملاً باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی‌ها می‌شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی میچربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق‌تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است. یا شکل روشنفکری‌ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین می توان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف ها، قطع روابط و خصومت های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می دهد. چه باید کرد؟ خواهری یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیق بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خونسا نیست.
0: سعید جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این است که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر به سزایی خواهد داشت. نحوه برخورد در این زمینه، بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضی ها معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها، در تقابل با آن دیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من اینجا نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
1: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطور که گفته، این میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعاً یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پی اون باشد، صداهایی که بلند میشه موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط و اینجا قطع میشه. این واقعیه. این احساس کاریش نمیتونه بکنه، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا ختم میشه؟ ببین صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه، یعنی هر دفعه یه یکی میاد چوب بر میداره میزنه، این گویی ها این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد قرار کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطیشو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست افراطی تا فاشیست با مثلا یک نظر مثلا چپ افراطی که اینا میتونن، بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست، تازه همینا موجب انشابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه.
0: بله.
1: چه چیز خاصی، یه مسئله ای رو که مربوط با آینده هست سرش اختلاف دارن، جدا میشن، نمیتونن این رو توافق کنن سرش به پیش ببرن. درست؟ در دم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه یک، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشت باشه؟ یه بخشش همیشه گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنی، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم ادامه بدم. خب این هست، کاریش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدم میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم چراغای رابطه تاریک میشن.
0: بله.
1: درست این گونه متاد. اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بایش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت، فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
0: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
1: نه من این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کارش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن. نه میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد. بله. چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی، بله، سیاسی، اینا اینا جنبه های مختصر کنن. توی زمین احساسیش کارش نمیشه کرد. گاگایی. آره.
0: من میگم که این مسئله رو اگر بر بستر حوادث سیاسی ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده، یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم یه مقداری نسبت به گذشته ها حتی در سازمانهای سیاسی حتی در بین خودمون افراد محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
1: بخیر مطمئن میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماس‌های تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
0: بله بله.
1: موقعش که برسه، ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
0: بله.
1: چون نظرات بسیار متفاوته.
0: دقیقاً.
1: در این زمینه بیاین با هم بحث بکنیم، با ما در تماس باشین، دیگه این که پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفایی بفرستید به این تلفن های ما 076-218-3393 و 076-218-3719.
0: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
1: تا اون موقع
0: بله.

0: Cristo.
1: خاکم به سر ز قصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جاییست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر بدر شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvanti.

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان میپیچد و آواز میخواند. امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرایم.

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او، و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست، همینو بس.

به دوردست کسی آواز می خواند، به دوردست جانم به از دست دادنش راضی نیست. گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را می جوید و او با من نیست. همون شب است که همون درختان را سفید می کند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش می داشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید. از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود. آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمی دارم آری، اما شاید دوستش می داشتم. عشق بس کوتاه هست و فراموشی طولانی. چون در شبهای این چنین او را در بر کشیده ام، جانم به از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپس این دردی است که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای اون.

نان را از من بگیر اگر میخواهی، هوا را از من بگیر اما خندت را نه، گل سرخ را از من بگیر، سوسنی را که میکاری، آبی را که به ناگاه در شادی تو سر ریز میکند، موجی ناگهانی از نقره را که در تو میزاید، از پس نبردی سخت باز میکردم، با چشمانی خسته که دنیا را دیده است بی هیچ دگرگونی، اما خندت که رها میشود و پرواز کنند در

آسمان مرا می جوید، تمامی درهای زندگی را به رویم می گشاید. عشق من، خنده تو در تاریک در این لحظه ها می شکفت، و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است، بخند، زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است تاخته. خنده تو در پاییز در کناری دریا موج کفالودش را باید برفرازد، و در بهاران عشق من خندت را میخواهم، چون گلی که در انتظارش بودم، گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا میخواند. بخند بر شب، بر روز، بر ماه، بخند بر پیچ ها پیچ خیابان های جزیره، بر این پسر بچه کمرو که دوستت دارد. اما آنگاه که چشم می گشایم و می بندم، آنگاه که پاهایم می روند و باز می گردند، نان را، هوا را، روشنی را، بهار را از من بگیر، اما خندت را هرگز، تا چشم از دنیا نبندم.

رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، از تو کنست 91.1 مگاهرتز.

كاملا سلميه چرا تیر میندازی؟ فکر خالتی

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رویاهایت نروی.

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خویش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گفت: به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و به گاوان تو و برگ‌های نازک تر که قاطق نان کنی. انسان گفت: می‌دانم. پس زمین گفت: به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه‌ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فرو غلطیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بی خبرت می یافتم و به کوس تندر و ترقه طوفان. انسان گفت: می دانم، اما چگونه می توانستم راز پیام تو را دریابم؟ پس زمین با او با انسان چنین گفت: نه خود این سهل بود که پیام گزاران نیزندک نبودند. تو می دانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بخت یار که زر خریده بار کنیزککی برای تو بودم به رای خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جانم به هزار نغمه خوش جواب گوی تو می شد، همچون نو عروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کام یاری بدل شود، یا چنگی که هر زخمه را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو در آمد. چون این می گفت زمین: در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کام یابت نکردم؟ کجا به دستان خشونت باری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت ندادم؟ انسان دیگر باره گفت: راز پیامت را اما چگونه می توانستم دریابم؟ می دانستی که منت عاشقان دوست می دارم؟ زمین به پاسخ او گفت: می دانستی. و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آبا که دل از آسمان بردار که وحی از خاک میرسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرت‌های جادویی تو بودم، از آن پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دست‌ها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا چنین به خاری درفکنی. انسان اندیشناک و خسته و شرمسار از جرفاهای درد ناله‌ای کرد و زمین هم از آن گونه در سخن بود: به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو چون چار دیواری خانه کوچکی. تو را عشق من آن مایه توانایی داد که بر همه سر شوی. دریغا پنداری گناه من همه آن بود که زیر پای تو بودم. تا از خون من پرورده شوی به درد من دیدندان بر جگر فشردم، همچون مادری که درد مکیده شدن را تا نوزاده دامن خود را از اساره جان خیش نوشاکی داد. تا
تو را آموختم من که به جستجوی سنگ آهن و روی سینه عاشقم را برداری، و این همه از برای آن بود تا تو را در نوازش و پرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم. اما تو روی از من برتافتی که آهن و مس را از سنگ پاره کشنده تر یافتی که حابیل را در خون کشیده بود، و خاک را از قربانیان بدکنشی های خیش بار بر کردی. آه زمین تنها مانده، زمین رها شده با تنهای خیش. انسان زیر لب گفت تقدیر چنین بود، مگر آسمان قربانی می‌خواست؟ نه، که مرا گورستانی می‌خواهد، چون این گفت زمین. و تو بی احساس عمیق سرشکستگی چگونه از تقدیر سخن می‌گویی که جز بهانه تسلیم بی‌همتان نیست؟ آن افسون کار به تو می‌آموزد که عدالت از عشق بالاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید افتد. آنگاه چشمان تو را بربست شمشیری در کفت می گذارد، هم از آهنی که من به تو دادم تا تیغه گاو آهن کنی. اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته، دریغا ویران بی حاصلی که منم. شب و باران در ویرانه ها به گفتگو بودند که باد در رسید میان به همزن و پرهیاهو. دیری نگذشت که خلاف در ایشان افتاد و غوغا بالا گرفت بر سراسر خاک، و به خاموش باش های پرغریب تندر حرمت نگذاشتند. زمین گفت اکنون به دوراهه تفریق رسیده ایم، تو را جز زرد روی کشیدن از بی حاصلی خیش گزیر نیست. پس اکنون که به تقدیر فریب کار گردن نهاده ای، مردانه باش. اما مرا که ویران تو ام، هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده است. همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می‌آیم با اشک‌های خاطره. یاد بهاران بر من فرود می‌آید بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه‌ای را در بطن خود احساس کنم، و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشکهای عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید. جان مرا اما تسلایی مقدر نیست، به غیاب دردناک تو سلطان شکسته کهکشانها خواهم اندیشید که به افسون پلیدی از پای در آمدی و رد انگشتانت را بر تن نومید خیش در خاطره‌ای گریان جستجو خواهم کرد.

این را تقدیم میخواهم بکنم به کسی که بنزین توی کارتش را با ماشین پشت سری نصف کرد، به رفیقهام در اصفهان، آباده، قزوین و شیرگاه که نوشتند آدم جاندار اگه سراغ داری بفرست خونه ما، به میوه فروشی میرزای شیرازی که نبست، به شوفری که به همان قیمت قبل شیش کله رفت آمل و برگشت. اینها از سه تکاوری که نیمه شبی پشت ضد هوایی دیدمشان که جانشان کف دستشان بود جنگجوتر نباشند کمتر نیستند. کف دستشان بود یعنی برگشت به من که تو ماشین بودم گفت برو مگه سیر شدی از جونت میزندت، ولی من 50 متر دور از تپه و ضد هوایی بودم. کی بود از خودش بپرسد که از سر راه آورده مگر جونش را؟ کدام پسرهای جوانی که 12 تا غروب از تپه های محل ماموریتشان بالا رفتند و پشت ضد هوایی فرودگاه مهرآباد یا قبله استادیوم آزادی نشستند، جونشون تو جیب شلوار شش جیب پلنگیشان نبود، در حالی که 40 متر آن طرفتر آدمها ترافیک ساخته بودند. او 27 ساله بود، 34 ساله بود و از رو صندلی ضد هوایی چشمش به اتوبان بود که آدمها تهران را برای زندگی بیشتر ترک میکنند. این متن اما درباره آنها نیست، درباره آن چند نفری است که دستشان را از پنجره ماشین بیرون کردند و او به تپه و از دور برایشان سلام فرستادند. درباره آدمهای معمولی و کارهای کوچک کردن است. کره زمین حجم زیادیش را آب و آدمهای معمولی فرا گرفته است. وقتی میگویند مردم لیبی یا پرو ریختند و تمام دیشب خیابانهای پایتخت را بند آوردند، ما اتومات تعدادی فیگور که توش جوانهای جین پوش با صورتهای پوشیده کوکتل مولوتوف یا سنگ یا هیچ دستشان است و دارن رو به پلیس ها فریاد میزنن جلو چشم ما میآید که عکاس ها شب گرفتند و صبح به جهان مخابره کردند. اما قضیه همش آن خیابان اصلی شهر که عکاس ها و پلیس ها توشن نیست. در همه انقلاب های دنیا آدمهایی هستند که کارهای مینیمال کوچک میکنند، خیلی کوچک، تهی از قهرمانی، بی شکوه، پنهان ولی امیدبخش. ماجرای مسافرخونه گوهردشت ماجرای یک مبارز سیاسی است که هیچ فیلم و عکس و گزارشی ازش هیچ جا نیست. نه چون حرفه‌ای و مخفی بود، چون ساده بود و حتی نمی‌فهمید اسم کاری که دارد می‌کند مبارزه است. ماجرای یک مرد پیر است با قامتی کمی خمیده و موی یک دست سفید که سربازی از داخل زندان براش خبر می‌آورد زندانی‌های سیاسی چه شهری چه روزی ملاقاتی دارند. خبردار می‌شد مثلا سه‌شنبه اول ما نوبت ملاقات زنجانی‌هاست، یک شنبه گیلان، شنبه شیراز و بوشهر و همینطور باقی روزها. آن وقت اگر یک مسافر عادی غروب دوشنبه می آمد و ازش اتاق می خواست 1000 تومان هم اگر می داد تخت گیرش نمی آمد. می گفت فردا خانواده زندانی های زنجان میان، زن و دختر و مادر و پدر پیر زندانی ها. اتاق شبی 50 تومان بود. ملافه ها را تمیز می کرد، توالت ها را می شست، راروها را طی می کشید، توی هر اتاق یک پارچ آب پلاستیکی با لیوان می گذاشت. آن وقت می رفت پایین دم در مسافرخونه تا دیر وقت شب می ایستاد که وقتی خانواده بار و بنه برکول از برازجان یا کرمان یا همدان می رسید، غریبی کوب مثل حمله سگ در تاریکنای شب پاچه دلش را نگیرد. مسافرخونه گوهردشت یک مبارز داشت که کارش کاهیدن دلتنگی در میانه روزگار تنگ و سخت و ثقیل بود. مادرم میگوید همه جاگیر که میشدند پیرمرد میآمد دم یکی یکی اتاقها تق تق در را میکوبید. وقتی باز میکردیم پشت ما ایستاده بود تا نکند زن و بچه مردم معذب بشوند. بعد میپرسید خواهر چیزی کم نداریم؟ بچه چشه مگه گریه میکنه؟ غذا داریم؟ بلیت برگشت گیرتون اومده؟ و هیچ وقت کرایه اتاق را همان سفر نمیگرفت، میگفت دفعه بعد که اومدید مال این دفعه رو بدید، 3 تا 1 4 تا 1 هم بشود مانعی ندارد. مادرم میگفت آن سالها زندانی سیاسی مثل جزام فراری میداد آدمهای دور و برت را از خانه، مثل الان شیک نبود. همانی که خواهر چیزی کم ندارین، فاصله گوهردشت تا بوشهر را بر میداشت از روی دلم. فکر میکردم دست شما دوتا را گرفتم، با آقام و ننم اومدیم خونه آموم میشتر جب شب نشینی. آقام و ننم اول به خاطر پسرشان، بعد به خاطر پدرم میامدند. دایم علی هم داخل بود. وقتی که دایم را منتقل می‌کردن عادل آباد شیراز یا زندان بوشهر، ولی پدرم کماکان شهر دوری در زندان بود، همش بغض داشتم، همش دنبال یه بونه می‌گشتم بشورم رو ننم. کوچکترین خنده‌ای اگه ننم در زندگی می‌کرد نعره می‌زدم می‌فهمم سی چه دلت خوشن، می‌فهمم چون به چت نزدیکتن داری فیس میدی، و می‌زدم زیر گریه. نعره یک بچه 6 ساله وحشی بی پدر را دیدید؟ گریه‌اش را چی؟ زندان خودش یک چیز بود، دوری را 10 چیز. دوری راه پامال ما میکرد، ما را توی ترمینال ها، بوفه اتوبوس ها، صف تاکسی ها و غذا فروشی های ارزون قیمت ذلیل میکرد. یک بار از ترمینال سوار تاکسی شدیم بلکه میدون راه آهن مسافرخونه ارزونی پیدا کنیم. شب بود، دو تا مسافرخونه رفتیم که به پول ما نمیرسید، خواستیم بریم سومی. راننده فهمید ما برای چه تهرانیم،
چون یادم یه چیزی میاد که مادرم میگفت که 2-3 ساعت میخوایم بخوابیم، میگه اقامت که صبح ساعت 6 میخوایم بلند شیم بریم فلان، طور که حرزت او فهمید. فهمید صبح میرویم ملاقاتی و بلافاصله برمیگردیم ترمینال که برگردیم بوشهر. راننده گفت خونه ما میخوابید خواهر. ما را برد خونه‌اش پیش زن و بچه‌اش و خودش به خاطری که دل یک زن تنها با 2 تا بچه روی کول امن باشد نموند خونه. شب را رفت و خط کار کرد و سپیدی صبح برگشت. صبح یادم از سنگک و عسل آورد برای صبحانه. من سنگک و عسل هر دو را برای اولین بار آن روز صبح سر سفره آن صبحانه دیدم. بعد ما را برد اوین، بعد ما را رسان ترمینال. ما بقی زندگی هر کی هر جا برداشت بده ترونیا بگه، من گفتم نه نه، ترونیا خوبن، ترونیا خیلی خوبن. و شوفر تاکسی که برای من و برادرم و 2 تا بچه‌های خودش بستنی خرید در راه رسیدن و آهنگ ای قشنگ تر از فریا گذاشته بود تو ضبط ماشینش جلوی چشمم بود، پیر مرد مسافرخونه گوهردشت، تو نمیدانی دل مادر ما را، ننه ما را، آقای پیر ما را آن سالها چه امن کردی. من بارها و بارها به تو فکر کردم. تو انسان شریفی بودی و شرافت خود به خود یک کنش سیاسی است، مثل راست گفتن که سیاسی است، مثل پول کمتری خواستن از زندگی که پیش از آن که عارفانه باشد حتما سیاسی است، مثل به قول محمد مختاری دفاع از عشق که امری سیاسی است. من عسل نخوردم که عکس تو در نظرم نیاید. آقای شوفر، تو از راننده های فرمول 1 هم بهتر میراندی، چون تو دل شکسته 2 تا بچه 5-6 ساله مال شهری دور را در خیابان های تهران تاب میدادی که کار هر کسی نبود.

تو را رنجاندم عزیزم، روح تو را از هم دریدم، مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مردها. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سراپا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی، و دست ظریف تو ساخته از نان و گیتار باید بر سینه‌ام آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم. دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، جرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پای بر روی آن سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا، دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دگر بار برخیزی از خاک همسو با نبردهای من.

0: رادیو همبستگی.
1: استکهلم FM 91.1 شنبه ها از

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره از این پیشترک هم در این جای استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.